0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყველა რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტმა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

notion that I could fall with so much emotion.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი.

0: დაგვირეკე 0322 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიცხარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით ზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 21 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვედით მოლოდების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vitaperol-ი, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronchomax-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna და Fortuna Plusi.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-14-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისათარი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ვენესუელაში ერთ წუთზე ნაკლები დროის ინტერვალით ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, პირველი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი იარაგუის შტატში სან-ფელიპეში იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, მას სულ რაღაც 29 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, სავარაუდოდ მიწისძვრამ მსხვერპლი და დიდი ზარალი გამოიწვია. კერძოდ, მათი შეფასებით 44%-იანი ალბათობით დაღუპულთა რაოდენობა 10,000-ზე მეტია. დამანგრეველი მიწისძვრის გამო ვენესუელაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. დამუშავება შეაჩერა კარაკასის აეროპორტმა, რომლის შენობაც დაზიანებულია. დროებით შეწყვეტილია სარკინიგზო მიმოსვლა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი საკმაოდ კარგად უმკლავდება რუსეთის წინააღმდეგ ომს. ნატოს გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტის კითხვაზე, ფიქრობს თუ არა, რომ ზელენსკი ომს იგებს, ტრამპმა უპასუხა, ის საკმაოდ კარგად ართმევს თავს, როგორი კუთხითაც არ უნდა შეხედოთ ამას. ყოველ შემთხვევაში თავის პოზიციებს ინარჩუნებს. ორივე მხარეს ბევრი ადამიანი იღუპება, მაგრამ ფიქრობის საკმაოდ კარგად მოქმედებს. ნახეთ, უნდა ითქვას, რომ ის მამაცია, მას კარგი სამხედრო ტექნიკა აქვს, მაგრამ ასევე ყავს შესანიშნავი ადამიანები, მებრძოლები, აღნიშნა ტრამპმა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა აგრძელებს რუსეთის დარტყმებზე რეაგირებას. მისივე თქმით, არ დაუშვებენ, რომ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორია ომის გახანგრძლივებისა და ოკუპაციის დაუსრულებელ ოკუპაციად გადაქცევის იარაღად გამოიყენოს. ჩვენი ოპერაცია განსაკუთრებით ყირიმთან დაკავშირებით მკაფიოდ არის გათვლილი და ის თუ როგორ ვითარდება მოვლენები აბსოლუტურად აჩვენებს, რომ თუ უკრაინა ზუსტად იმას მიაღწევს, რაც ჩვენს პარტნიორებთან დიდი შვიდეულის ფარგლებში განვიხილეთ, და ეს ჩვენი პარტნიორების გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული, და უყოვნებლივ შევქმნით პირობებს, რომლებიც რუსეთს აიძულებს აირჩიოს მშვიდობა, აღნიშნა ვოლოდიმირ ზელენსკი. როგორც ევროკავშირიდან, ასევე ევროსაბჭოდან ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება, რომ ცდილობენ გააკვირვონ ქართული საზოგადოება და გააოცონ ქართველი ხალხი უფრო მეტ ყუილს, ცილისწამებას და თავდასხმის ახალ ფორმებს, ვინ რომელი უწყება თუ კონკრეტული ევრობიუროკრატი მოიფიქრებს, მაგრამ ქართულ ხალხს ვეღარ გააკვირვებს. ასე უპასუხა ქართული ეცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა შეკითხვას, რას უკავშირებდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჯერ ევროპარლამენტსა და შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე საქართველოს შესახებ ანგარიშების მიღებას. დავით მათიკაშვილის თქმით, ევროსტრუქტურების მხრიდან ქართული პოლიტიკური ველის გაჯანსაღებაზე საუბარი მიდის იმ მოცემულობაში, როდესაც პოლიტიკური ველი მუდმივად არის დაკავებული ნახევრად კრიმინალური ძალებით, რომელიც ფინანსდებოდა უწყვეტად და რომელსაც მუდამ ანტიქართული საკუთარ სამშობლოს წინააღმდეგ პოლიტიკა გააჩნდა. ცნობისთვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციას მხარი დაუჭერა საპარლამენტო ასამბლეის 93-მა დეპუტატმა. 5 წინააღმდეგ იყო, 4 კი თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, პარასკევს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს, სადაც საზოგადოება ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიიღებს. ასევე შალვა პაპუაშვილმა ანგარიშის მთავარ აქცენტებს გაუსვა ხაზი. მოხდება შეჯამება მთავრობის საქმიანობის, სადაც კომპაქტურად პარლამენტი და საზოგადოება მოისმენს, თუ სად ვიმყოფებით დღეს ეკონომიკურად, ინფრასტრუქტურის განვითარებით, განათლების რეფორმის მიმდინარეობის მხრივ, საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით, უსაფრთხოების

0: საკითხებით. ყველა ამ საკითხზე საუბრის შესაძლებლობა იქნება მათ შორის პარლამენტის წევრებს, საპარლამენტო უმრავლესობასა და ოპოზიციას ექნება შესაძლებლობა ამ პროცესში ჩაერთოს, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა ღამის კურიერის ეთერში. დღეს მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. ტალღაზე FM 106.9.
1: საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით. ყველას ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე შესაბამისად და დღევანდელი დღის 25 ივნისის საწყის და საკმაოდ დიდ მონაკვეთს გავატარებთ ერთად, ერთადვე ვიმოგზაურებთ და ვიხეტიალებთ ოქროსიტების სამყაროში და ერთადვე შევეცდებით, რომ როგორც მინიმუმ ჩვენი მუსიკალური განწყობა დილიდან იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. მახსენეთ ოქროს ჰიტები, რამოდენიმე მათგანს დავაანონსებთ, რომელთაც მომდენო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს, თუმცა მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის 25 ივნისის ხუთშაბათის სწორად და უკვე დასაგეგმად. პირველ რიგში ამ ინფორმაციათაგანი გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის შეულდროს ჩვენს ეთერში საათის შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ კიდეც, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონი მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 40 და 10 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. პარალელურად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობას გულისხმობ ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით მეც გამოვიყერებ. სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვადასხვა, ყველაფერს მოკლედ რასაც საინტერესოს გადავეყრები, მოვინიშნავ რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ მომდევნო საათებში გაგიზიაროთ. ახლა კი პრინციპში შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალი ლეგენდა ადრიანო ჩელენტანო დაგვეხმარება გახსნის საათს დილიდანვე. მოკლედ სიყვარულის ახსნით ვიწყებთ. ამ შემთხვევაში მუსიკალური პოლიგლოტი იქნება ჩელენტანო და ახლობით ხუთენაზე აგვიხსნის სიყვარულს და მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით I love you. შემდეგ კი The Temptations დაუკრეთ ორ სიმღერით How deep is your love, ასევე ბარბადოსელი ლამასმანიც შემოგვერთება სიმღერით Diamonds. დავალოდოთ Liza Minnelli, რატომაც არა, ალბათ საუნდტრეკებს შორის ერთი ყველაზე ცნობილი კაბარე მოვისმინოთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი უკვე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, გაგაცნობთ როგორ დაგკვირდით, როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პროდუქტიულ, ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილამშვიდობის.

0: ანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასს საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Shine bright like a diamond.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
6: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
7: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
10: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზი სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
2: დილამშვიდობის 9 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში საათი შვეგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, ვინტერესდებით როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. დღეს დასავლეთ საქართველოში უნალეკო და მზიანი დღე არის ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის აერის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი პლუს 32. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით ხანმოკლე წვიმას, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნი ნულიკი პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
3: 106 და 9-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: Say something.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
5: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 0322 0511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38

0: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო ტალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 25 ივნისის ან ხუთშაბათი დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იყოფება მეტად ემოციურ, პრიად მზნობიარ, მეტად რომანტიულ და ინტუიციურ კერჩხებში, ხოლო მთვარე მეტად უშიშარ, მებრძოლი სულისკვეთების ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ და შეუპოვარ მორიელში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად მეტად ჩენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. სწორედ ამზე გავლენის შედეგად დღეს განმავლობაში მეტი სიფრთხილე გმართებ წყლის სტიქიასთან მიმართებაში. ამდროულად ცოტა შესუსტება მაგალითად ადამიანების მახსოვრობა. სამაგერად მოიმატებს სიცოცხლის უნარიანობა და საკმიანი წარმატების შესაძლებლობა. პარტნიორთებში აკონტროლებთ მეტად თქვენი ემოციები, სარკასტული გამოთქმები, უკონტროლოდ ჩვენობა, გადამეტებული ამპარტავნობა და სიამაყე. ეს ხოთ ხელშეუშლის ურთიერთობების გამვითარებას და ურთიერთობების გამოვლენა. მოვერიდოთ დღეს ტყუილს, გინეკოლოგთან ვიზიტს, ინტიმურ კონტაქტებს, რენტგენს, ხივურ თერაპიას, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში, გზავრობას, არ არის ასრული დღეს ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლა, სოციალურ ყოფისა და დაზღვევის ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ასევე სესხის არღება. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ოპალი, თოპაზი, ოფსიდიანი, მარგალიტი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკვეთო კოსმონავტებს და გამნარე ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან თანსაცმელში წითელი, შავი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი ფერები ტონები. ისინი მეტად გაძლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. შემდგომ კი ახდება დღევანდელი ცუდი სიზმარი. მეტი მოძრავე დღის განმავლობაში. კარგი ეს დღე ელყურცხვირის, ენდოკრინოლის და სასუნთქი სისტემების კურნალობისათვის. საგვეო რაციონში კი მეტად შეიტანეთ ხილბოსტნეული, რაც გაზრდის ორგანიზმის იმუნიტეტს. პოზიტიურ ეს დღე მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობისა და თევზაობისათვის, საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენა, თვითშემეცნებისათვის, ლექციებისათვის, რეცხვისა და რემონტისათვის. ხელსწყობს იგი ფრთხილების შეჭრას. გამოძიებისთვის ხოჩოს მეტად ნაყოფიერია ეს დღე, ხელსწყობს იგი ცხოველების შეძენას, კარგია იგი მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურებისათვის და ხელსწყობს თმების შეჭრას. თუმცა გავითვალოთ დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სტრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქტიული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე კუროს და კირჩხების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ლომთათვის და მარცხულთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღისქვა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ვენესუელაში მომხდარ ორ ძლიერ მიწისძვრას ბოლო მონაცემებით სულ მცირე 32 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 7-ზე მეტი დაშავდა. ინფორმაციას BBC ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის დელსი როდრიგესის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ათობით შენობა ჩამოინგრა. მიმდინარეობს ინტენსიური სამშველო სამუშაოები, რათა რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე გადავარჩინოთ, განცხადა როდრიგესმა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით, ვენესუელაში მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა შესაძლოა 10000-ს გადააჭარბოს. პირველის მიწისძვრის სიმძლავრე 7.2 მაგნიტუდა შეადგენდა, ხოლო მეორე ბიძგი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წუთზე ნაკლებ დროში დაფიქსირდა, კიდევ უფრო ძლიერი 7.5 მაგნიტუდის იყო. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. შეხება დღის სხვა სიახლეებს. ცალსახადეს არის მიხეილ სააკაშვილის უცხოელი მეგობრების ყალბი პათეტიკით გაჟღენთილი პროცესი და დოკუმენტი, ასე აფასებს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მორიგ რეზოლუციას. ეს იყო ჩვეულებრივი ხმაური, რომელიც საგაზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და სექტემბერში ალბათ ისევ რაღაც ახალ რეზოლუციას დააინიცირებენ, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა საპარლამენტო ასამბლეის 83 დეპუტატმა, 5 წინააღმდეგ იყო, 4 კი თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება. ამასთან პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კლავერტგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. იყო მცდელობა, რომ ევროკავშირი რელიგია წარმოედგინათ, ხელშეუხებელ უმაღლეს სიკეთედ, რომელსაც შეუძლებელია რაიმე წუნი და ხინჯი ჰქონდეს. ასე არ არის, ასე არც არასდროს ყოფილა ისტორიაში, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ღამის კურიერის ეთერში განაცხადა. თავადის ფაქტი, რომ კანდიდატ ქვეყანას პარტნიორს, რომელიც ამ ქვეყანასთან ერთად ზოგიერთ მისიაში იბრძოდა სისხლს ღრიდით ერთად, აქ ჯაშუშობას გვიწყობენ, მგონი ვარდისფერი სათვალები უნდა მოვიხსნათ. ტვინის გამორეცხვის ერთ-ერთი შედეგი ის არის, როდესაც უშვებს საერთოდ იმას, რომ უცხოელი შენს ინტერესზე უფრო მეტადი ფიქრებს, ვიდრე შენ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. გაგრძელდება საერთაშორისო და შიდა წნეხი და ვინაჯობებს ეს ამბავი. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას განაცხადა, როგორც მან პალიტრენიუსის ეთერში აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები მიღებულ რეზოლუციებს ჩალის ფასად მოიხსენიებენ, სინამდვილეში ჩალის ფასი არ აქვს. სხვადასხვა უწყების პირველი პირების მერწლიური ანგარიშის მოსმენა გრძელდება პარლამენტში. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში გენერალურ აუდიტორს ელოდებიან. გიორგი გაპიტაშვილი რამდენიმე საათში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე წარდგება, დაგეგმილია კითხვებზე პასუხების გაცემაც. შეგახსენებთ, პარლამენტში წლიური ანგარიში თვალ უკვე პრემიერ-მინისტრი მიდის. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგებრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სა

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

10 საათი და 12 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში კი მიმდინარე მუსიკალური საათი პიტერ ანდრესთან ერთად სიმღერით Mysterious Girl გაიხსნა. სანამ განვაგრძო ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ლიზოს შესახებ უნდა გიამბოთ. იმ ფონზე, როდესაც რამდენიმე დღის წინ მის Hits Truth Hearts ბრილიანტის სერტიფიკატი მიენიჭა, ამ წარმატების ფონზე ძალიან წარუმატებელი და კომერციულად ჩავარდნილი აღმოჩნდა მისი ახალი ალბომი. დიახ, ამერიკელი მომღერლისა და რეპერის ლიზოს ახალმა ალბომმა, რომლის რელიზი 5 ივნისს შედგა, კრახი განიცადა და ეს ალბათ არ არის გადაჭარბებული ნათქვამი მას შემდეგ, რაც გაიგებთ ამ ალბომის გაყიდვების მაჩვენებლებს. მუსიკალური მონაცემების კომპანია Luminate-ის ინფორმაციით, პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო უკვე მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი 650-მდე დაიცა. უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომმა საერთოდ ვერ შეაღწია, რა თქმა უნდა, ამერიკის მთავარ Billboard 200-ის საუკეთესო ალბომის ჩარტში და ძალიან საინტერესო არის მიზეზები, რითიც იხსნება მისი ასეთი წარუმატებლობა. ამ მიზეზებს კი მუსიკალური კრიტიკოსები ასახელებენ. ესე იგი 2023 წელს ლიზოს ყოფილმა მოსეკვავეებმა სასამართლოში უჩივლეს სექსუალური შევიწროებისა და არაპროფესიონალური გარემოს შექმნის გამო, ამან მისი იმიჯი, რა თქმა უნდა, ძიმედ დააზიანა. ამასთანავე ექსპერტების აზრით, ის იყო ჰიტებზე და რადიოზე ორიენტირებული შემსრულებელი, რომელსაც არ ჰყავდა ისეთი ერთგული ფანები, რომლებიც მის ალბომს ასე უპირობოდ იყიდნენ. ალბომის უკიდურესად დაბალ გაყიდვებსა და კომერციულ ვარდნას ყველაფერთან ერთად პრომოუშენის ნაკლებობასაც უკავშირებენ. მოკლედ, აი ასეთი რაღაცებიც ხდება ხოლმე ისეთი წარმატებული და პოპულარული მუსიკოსების თავს, მაგალითად, როგორიც ლიზო არის. მოკლედ, უნდა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნების თანავე ცოტათი გავამხნევთ ლიზო ჩვენს ეთერში გავუშვათ სიმღერა სახელწოდებით About Them Time, რომელსაც მოყვება დიდებული მადონა სიმღერით La Isla Bonita, ასევე დიდებული ფრედი მერკური სიმღერით Made in Heaven და საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში უკვე ლედი გაგასა და ბრედლი კუპერს დაუგდებთ ყურს სიმღერით

0: უკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი

0: სტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.

0: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-48-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
8: საათი შუაგულ 10:37-ზე საქართველოში ვსაუბრობთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 25 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს მზიანი და უნალეკოდღი არის ნავარაუდები. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი +28 გრადუსი სითბო იქნება. ხანმოკლე წვიმა არის განსხვავებით დასავლეთისგან მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში 24 ახალციხეში 27 ცხინვალში გორში უბრალოდ ცხინვალში 25 თელავში 28 რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ძველით ხანმოკლე წვიმას დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება
1: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა 106.9 FM

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5

0: 8 15 11 44
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 467 106. მონტერეი ლუქსი.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თბილისის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილისის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს გზავნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გამოაცხადა მარკო რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარი გამოუცხადა. ამ რთულ დროს ამერიკა ვენესუელელი ხალხის გვერდით დგას პრეზიდენტ ტრამპის ბრძანებით. სახელმწიფო დეპარტამენტი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფებს სამედიცინო რესურსებსა და ჰუმანიტარულ დახმარებას დაუყოვნებლივ გზავნის, წერს მარკო რუბიო. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელის დახმარებისთვის მზად იყო. ორი ძლიერი მიწისძვრა, რომელიც ახლახან დაატყდა თავს დიდებულ ვენესუელელ ხალხს, მასშტაბით უზარმაზარია და კატასტროფული რაოდენობის მსხვერპლი გამოიწვია, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ვენესუელაში მომხდარი ორი მიწისძვრისა და 30-მდე აფთერშოკის შემდეგ კარაკასსა და სხვა ადგილებში შენობები ჩამოინგრა, რის შედეგადაც წინასწარი ინფორმაციით სულ მცირე 32 ადამიანი დაიღუპა, 700 დაშავდა. ინფორმაციას როიტერსი ვენესუელის პრეზიდენტზე დაყრდნობით ავრცელებს. დელსი როდრიგესის თქმით, ეს წინასწარი მონაცემებია, რომელიც არ მოიცავს კარაკასის მახლობლად მდებარე ლაგუაირაში დაფიქსირებულ მსხვერპლს, რომელიც მიწისძვრის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა. მიწისძვრების შემდეგ როდრიგესმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. როიტერს ინფორმაციით, ორი ძლიერი მიწისძვრა ერთ წუთზე ნაკლები დროის ინტერვალით მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი იარაგუის შტატში, სან-ფელიპეში იყო, რასაც ერთ წუთზე ნაკლებ დროში კიდევ უფრო ძლიერი 7.5 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოყვა. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, დაღუპულთა რიცხვი სავარაუდოდ 10,000-ს გადააჭარბებს. სამართალდამცველებმა თბილისში განზრახმკვლელობის მცდელობის ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა თბილისში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ახალგაზრდა მამაკაცზე ფიზიკურად იძალადეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, დაპირისპირებისას ერთმა ბრალდებულმა ცივი იარაღის გამოყენებით მას დაზიანება მიაყენა, რის შემდგომაც ბრალდებულები შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. დაჭრილი მამაკაცის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულები 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უცხების ინფორმაციაში. სალსახადეს არის მიხეილ სააკაშვილის უცხოელი მეგობრების ყალბი, პათეტიკით გაჟღენთილი პროცესი და დოკუმენტი, ასე აფასებს ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოს შესახებ მიღებულ მორიგ რეზოლუციას. ეს იყო ჩვეულებრივი ხმაური, რომელიც საგაზაფხულო შესვენების წინ ატეხეს და სექტემბერში ალბათ ისევ რაღაც ახალ რეზოლუციას დააინიცირებენ, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციას მხარი დაუჭირა საპარლამენტო ასამბლეის 83-მა დეპუტატმა, 5 წინააღმდეგი იყო, 4-მა კი თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება. ამასთან ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. ეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Take that is სიმღერით Everything Changes ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 გახლავართ გურიჩა აქვე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებთ შესაძლებლობით მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და ღიმილიან დღეს გისურვებთ თქვენს მუსიკალურ განწყობაზე კი უახლოეს წუთებში The Pupin Sisters განაგზობს რუნვას მოვისმენთ სიმღერა Sway მათეულ ნამღერ შესრულებულს cover ვერსიას ოდნა მოგვიანებით Bruno Mars-ის შემოგვერთება სიმღერით Versace on the Floor და Bobby Darin-ის სიმღერით Dream Lover. აქვე შეგახსენებთ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს საათის ოგულს მოვისმენთ სოპოგოდუაძისგან ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 25 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ჯოლო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ბორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი

0: განთავისუფლდით ავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო

0: ფესრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, BTK Pipex, Olpich Group-ი, IPOSTIME-ები, Allstone-ი, GD Supply, Glass Industry, BTK-ი, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ი საქართველოს, Bekauri Art-ი, Philiboia, GMC Motors-ი, Energizer-ი, Victoria Security, Alma, Radio Holding-ი, Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender-ი, GG House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
1: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. Fortuna
4: Assistance. Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
5: გამარჯობა, ეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და დღეს ტალღაზე FM 106.9 ჩვენი გადაცემა მაუწყებლობას იწყებს სტუმრებთან ერთად. მათთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან და საყურადღებო საკითხზე. იქიდან გამომდინარე, ერთი, რომ ზაფხულია და ჩვენ რადგანაც პროდუქტებს აქტიურად მოვიხმართ, ვკითხულობ და ასე შემდეგ, ზედმეტი დაკვირვება არასდროს არ არის, დაკვირვება უბრალოდ ზედმეტი არასდროს არის და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დღეს სურსათის სუვნებლობის დღეს აღნიშნავს სურსათის ეროვნული სააგენტო და რაღაცნაირად და თემატურადაც მივებმებით ჩვენი სასაუბრო თემებით აი ამ მნიშვნელოვან დღეს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ სურსათის უვნებლობის სპეციალისტები ანდრია კალანდია და თორნიკე ცხვედაძე. მადლობა ბიჭებო კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის, ჩვენთან თანამშრომლობისთვის და მადლობა რომ ყოველთვის გვაძლევთ შესაძლებლობას იმის რომ ფეხდაფეხ მიუყვეთ მართლა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან და აქტუალურ მოვლენებს. რა თქმა უნდა, გადავიდეთ საქმეზე, იმიტომ რომ დრო სწრაფად გარბის ხოლმე და შესაბამისად პირველი ჩემი კითხვა ანდრია იქნება შენთან და ეს უკავშირდება არაორგანიზებულ ვაჭრობას, რომელიც უკვე წლებია ჩვენი ქვეყნისთვის პრობლემაა, მაგრამ აი ზაფხულთან მიმართებით კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გვმართებს, იმიტომ რომ მალფუჭებადი პროდუქტები სწორედ არაორგანიზებული ვაჭრობის პირობებში ხდება და თანაც ხდება უკვე ასეთ სიცხეში, თაკარა მზის ქვეშ. მოდი გითხარი აი ამ თვალსაზრისით, რას უნდა ვითვალისწინებდეთ? არა მხოლოდ დიასახლისები, არამედ ყველა, ვისაც აქვს შეხება პროდუქტებთან, მათი ხშირად ყიდვა და გამოყენება უწევს.
6: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა სამწუხაროდ, რომ ყოველწლიურად იდება ინფორმაცია მალფუჭებად პროდუქტთან დაკავშირებულ საფრთხეებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში არის აქტუალური ეს საკითხები, მაინც აქტიურად იყიდება ამ პერიოდში ქუჩაში მეტროებთან სხვადასხვა ტიპის პროდუქტები, როგორიც არის ხაჭო, ხორცპროდუქტები, ყველი და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია ჩვენი ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. მალფუჭებად იმიტომ ქვია ამ პროდუქტს, რომ ეს პროდუქტი მისი შენახვის, ტრანსპორტირების თუ რეალიზაციის ეტაპებზე აუცილებლად უნდა ინახებოდეს მაქსიმუმ +4-6 °C ტემპერატურის პირობებში. როდესაც ხდება ტემპერატურული რეჟიმის დარღვევა, შესაბამისად ხდება მავნის სახიფათო მიკროორგანიზმების გამრავლება, შესაძლოა გამოიწვიოს ისეთი ინფექციები, როგორიც არის სალმონელოზი, როგორიც არის ენტერობაქტერიოზი და ასევე რა თქმა უნდა ქუჩაში საკმაოდ ხშირად ხდება დაბინძურება სხვადასხვა სახის მძიმე ლითონებით, ტყვია, კადმიუმი და ასე შემდეგ და მომხმარებელს როდესაც აქვს ილუზია, რომ ყიდულობს სოფლის ნატურალურ პროდუქტს, რეალურად სახლში მიაქვს მიკრობიოლოგიური თუ ქიმიური დაბინძურებით სავსე პროდუქტი და საფრთხეს უქმნის საკუთარი ოჯახის ჯანმრთელობას.

0: კი ბატონო, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ არაორგანიზებული ვაჭრობის პირობებში, მაგრამ არსებობს ორგანიზებული ვაჭრობის პირობების და ისეთი ადგილები, სადაც მასობრივად იყრიან ადამიანები. თავ საუბარი მაქვს გასტრონომიულ ფესტივალებზე, ხომ? მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ალბათ აქ მეტნაკლებად რაღაც სტანდარტები შეიძლება იყოს დაცული, მაინც რა არის თორნიკე ის, რასაც სწორედ აი ასეთი ფესტივალების ვიზიტორებმა უნდა მიაქციონ ყურადღება?
1: კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით მეც. ხო, ზაფხულის პერიოდში ძალიან ხშირი არის მსგავს ფესტივალები, როგორც თბილისში, ისე ქალაქგარეთ და აუცილებელია, რომ ასეთ დროს დაცული იყოს ჰიგიენის მინიმალური მოთხოვნები, იმის და მიუხედავად, რომ ძალიან პატარა სამუშაო სივრცეა, მაინც მნიშვნელოვანია ამ წესების დაცვა, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება ანდროსმიერ უკვე ნახსენებ მალფუჭებად პროდუქციას, უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ცხოველურ წარმოშობის პროდუქტები, როგორც ეს ხორც პროდუქტები და რძის პროდუქტები. ასეთ დახლებზე აუცილებელია, როგორც მომხმარებელმა ვიცოდეთ, რომ ესეთ დახლი უნდა იყოს აუცილებლად გადახურული, რათა მზის პირდაპირ რისხვები არ ხვდებოდეს სურსაც, იმიტომ რომ ასეთ დროს შესაძლოა გეომეტრიულად გაიზარდოს მიკრობთა რაოდენობა ნებისმიერ ტიპის სურსაძე, და ასევე აუცილებელია ის, რომ დაცული იყოს ისეთი ჰიგიენური მოთხოვნები, როგორც ეს მაგალითად პერსონალ შეეძლოს ხელების დაბანა, ხელების გამშრალება, ლება ასევე უნდა შეაფასოს მომხმარებელმა ზოგად ჰიგიენური მდგომარეობა რა ხდება დახლზე. და კიდევ ერთი რამ მნიშვნელოვანია, ჯვარედინი დაბინძურების მართვა, სწორად მართვა. აქ იგულისხმება ის, რომ მაგალითად მომხმარებელი, როდესაც შეხედავს, რომ ზარეული წრის ერთი და იგივე დანით, ერთი და იგივე დაფაზე, როგორც ნახევარ ფაბრიკაც, ისე მზა პროდუქტს, ეს პირდაპირ დარღვევა და ამ დროს შესაძლოა, ასე ვთქვათ, რაიმე მოწამვლა გამოიწვიოს მსგავსმა სურსათმა. ასე რომ ესეთი მარტივი დაკვირვებით შესაძლებელია გამოვიცნოთ, ვინ იცავს ამ ჰიგიენურ მოთხოვნებს და ვინ არა.
0: კი ბატონო, ის ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც ამ ფესტივალებზე ხვდება თუ მაღაზიებში და რასაც განურჩევლად ასაკისა ზაფხულში და არა მხოლოდ ალბათ ზაფხულში ზვეტანებით ადამიანები და ძალიან ცოტა ადამიანი მეგულება, ვისაც არ უყვარდეს, ეს პროდუქტი არის ნაყინი. აი, თქვენ აქტიურად სწავლობთ ბაზარს, ყურადღებას აქცევთ ეტიკეტირების წესებს, იქ რეგულაციებს, აი პალმის ცხიმის აქტიური მკვლევრები და დამდგენები ხართ ხოლმე ამ თვალსაზრისით, აი სწორედ ნაყინთან მიმართებით, რომელსაც აი ხშირად ალბათ ისე ვიღებთ მაცივრებიდან და მიგვაქვს შინ და მით უმეტეს ბავშვებს ვაძლევთ, რომ არის რაღაცები, რასაც არ ვაკვირდებით, ვერ კი არა, არ ვაკვირდებით. აი მოდი ახლა ანდრეა, თუ შეიძლება ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, ნაყინთან მიმართებით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ?
2: პირველ რიგში მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რასთან ასოცირდება მომხმარებლისთვის დასახელება ნაყინი, რეალურად რძის პროდუქტთან, ხო? სამწუხაროდ საბედნიერო საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს მოთხოვნებს, რომ სურსათის დასახელება მცდარი წარმოდგენა არ უნდა შეუქმნას მომხმარებელს სურსათის მახასიათებლების შესახებ. თუმცა სამწუხაროდ ბაზარზე ხვდებით დასახელება ნაყინით პროდუქტებს, რომელიც შეიცავს მცენარეულ ცხიმებს, მათ შორის პალმის ცხიმს. საქართველოში კონკრეტულად ნაყინის განმარტება ტექნიკურ რეგლამენტში არ არსებობს, თუმცა მაგალითად ჩვენ ამერიკის FDA-ს მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ამერიკაში აკრძალულია ნაყინის სახელით, აისკრიმის სახელით პროდუქტის გაყიდვა იმ შემთხვევაში, თუ ის არ შეიცავს არანაკლებ 10% რძის ცხიმს და მასში არსებობს მაგალითად მცენარეული ცხიმი. ამ შემთხვევაში ასეთ პროდუქტს შეიძლება ეწოდოს მაგალითად გაყინული დესერტი, როგორიც არის frozen dessert ან ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ნებისმიერი პროდუქტი მიუხედავად შემადგენლობისა ნაყინის სახელით იყიდება, მათ შორის როდესაც პროდუქტი უცხოეთიდან შემოდის, მას უცხო ანოტაციაზე აწერია frozen dessert, ის ქართულად ნაყინის სახელით ითარგმნება, რაც რა თქმა უნდა მომხმარებლისთვის შეცდომაში შემყვანი დასახელებაა და ვფიქრობ რომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ახალი რეგულირების მექანიზმების შემოღება. და მომხმარებელს ურჩევ, რომ ნაყინის შეძენისას აუცილებლად დააკვირდეს ეტიკეტს, წაიკითხოს დეტალურად ინგრედიენტების ჩამონათვალი და აქედან გამომდინარე მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება.
0: ანუ ჩვენ შემთხვევაშიც ასეა, რომ 10% უნდა იყოს ეს რძის ცხიმი, თორემ ნაყინი არ იქნება?
2: კონკრეტულად ეს ჩანართი დადგენილებაში არ არის, თუმცა დასახელება არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანი. შესაბამისად, ეს დასახელება ვფიქრობ მომხმარებლისთვის შეცდომაში შემყვანია, თუ მცენარეული ცხიმია ინგრედიენტებში გამოყენებული.
0: კი ბატონო. ის ერთ-ერთი პროდუქტი, ასევე რომელსაც ჩვენ ზაფხულშიც განსაკუთრებით ვეტანებით, არის ხილი. აზრი ხშირად იყოფა ხოლმე საზოგადოების, უნდა დამუშავდეს თქვათ ეს ხეხილი შხამქიმიკატებით თუ არა, მაგრამ აი როგორ, ну, რა თქმა უნდა, ფერმერისთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს მედეგი, ხო, მისი ხეხილი, ხეები, აი რაღაცა გარემო პირობების მიმართ, მაგრამ რა ვქნათ მომხმარებლებმა, რომლებსაც ვერ გაგვიგია, კარგია ეს შეწამლული ხილი, არ არის კარგი, როგორ ამოვიცნოთ ბაზარზე ასეთი პროდუქტები, როგორ ვუშველოთ თავს თორნიკე?
1: კი ბატონო, ხო, ეს ძალიან აქტუალური თემაა. მით უმეტეს ზაფხულის პერიოდში, როდესაც ასე ვთქვათ, რაღაც გარდამავალი პერიოდია, ზოგიერთი კულტურა უკვე აღების პროცესშია, ზოგიერთი პირიქით დამუშავების. ამ დროს მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ის, რომ პესტიციდები ძალიან დიდი ხანია უკვე გამოიყენება ზოგადად სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიაში. და ამ დროის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა გაიცხრილა ის პესტიციდები და ის პესტიციდთა ჯგუფები, რომლებიც შესაძლოა უფრო დიდ ზიანს აყენებდეს ადამიანის ჯანმრთელობას. მაგალითად, სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 2001 წელს ჩატარებული კონფერენციის, სტოკჰოლმში ჩატარებული კონფერენციის შედეგად, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა ის პესტიციდთა ჯგუფი, რომლებიც უფრო დიდ ზიანს აყენებდა ადამიანს. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი არის ეგრეთ წოდებული DDT, რომელიც ჩვენი საკანონმდებლო მოთხოვნითაც რეგულირდება. და შესაბამისად აიკრძალა მისი გამოყენება ევროკავშირის და ესე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნების სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიებში. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის, რომ საქართველოში იმპორტირებული ხილის თუ ბოსტნეულის ძალიან დიდი რაოდენობა, შეიძლება 70%-ც კი, არის შემოტანილი ისეთ ქვეყნებიდან, როგორც არის ირანი, თურქეთი, ეგვიპტე. ნუ ეს ქვეყნები არის რეალურად განვითარებად სტადიაზე, აქ ჯერ კიდევ არ არის აკრძალული თუნდაც ეს პესტიციდები. შესაბამისად ძალიან, ესე ვთქვათ, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სასაზღვრო კონტროლი, ლაბორატორიული მეთოდები, რომ სწრაფად მოხდეს დეტექცია ამა თუ იმ პესტიციდების, რადგან ეს უკვე შემდგომ ქართულ მომხმარებელს ნეგატიურად არ შეეხოს. Ну, რაც შეეხება უშუალოდ რა ეფექტებს და რა ზიანს იწვევს ეს პესტიციდები, ну, დიდი დროთა განმავლობაში დიდი ხნით მიიღების შემთხვევაში რაღაც ქრონიკული დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს, მით უმეტეს საფრთხილო არის ავტოკვებაში ასეთი პროდუქტის გამოყენება, რადგან უფრო ნეგატიურ და უფრო სწრაფ ეფექტს იძლევა. შესაბამისად, მშობლებმა უფრო სწორად უნდა არჩიონ ის პროდუქტები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, არ შეიცავენ ამ პესტიციდებს და, ну, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კონტროლიც უნდა გაძლიერდეს ამ მიმართულებით.
0: კი ბატონო. ანდრია, აი, რადგან ჩვენ საუბრობთ პესტიციდებზე, ზაფხული არის ხოლმე ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც ხშირად ვაწყდებით ვედაობს, როდესაც ეგრეთ წოდებული პატარა ჯიბის მზომი, ნიტრატების მზომით, ჩამოივლიან ხოლმე რაღაც დახლებს პროდუქტებს და ნახულობენ აი ნიტრატების რა შემცველობა ამ ყველაფერში. მართლაც კარგად მუშაობს ასე ეს ხელსაწყო ან სინამდვილე შეიძლება შეიძლება სწორად გამოვიყენოთ და თუ შეიძლება აი ამ თვალსაზრისითაც გითხრა, რომ აი რა შესაძლებლობები გვაქვს რიგით მომხმარებლებს, რომ აი ჩვენი ხელსაწყოები იყოს და მომწმოთ პროდუქტები. სხვა თუ არავინ არ გვეხმარება.
2: კი, განსაკუთრებით აქტიურად ხდება ამის რეკლამირება, თუმცა რასაკეთებს ეს აპარატი პირველ რიგში უნდა ახსნათ, ეს აპარატი ნიტრატების შემცველობას არ ზომავს რეალურად, ის ზომავს უბრალოდ ელექტროგამტარობას ხილსა თუ ბოსტნეულში. ელექტრული გამტარობა კი დამოკიდებულია მაგალითად მიკროელემენტების შემცველობაზე, როგორც არის კალციუმი, კალიუმი, მაგნიუმი. მაგალითად შეიძლება საზამთრო შეიცავდეს დიდი რაოდენობით მაგნიუმს, კალიუმს, რაც კარგი არის სასარგებლოა ჩვენი ორგანიზმისთვის და ამ სენსორის ჩარჭობის შემთხვევაში გაგვიწითლოს და შეგვაშინოს ამ აპარატმა. ამასთან ერთად ჩვენ გადავამოწმეთ სერტიფიკატებით ამ აპარატის და რეალურად ეს სერტიფიკატები არის მხოლოდ ამ აპარატის უსაფრთხოების, რომ დენს არ დაგვარტყავს მაგალითად ეს აპარატი, რომ აუცილებლად უნდა ჩავაბაროთ სპეციალურ ჯარჭში და არ უნდა გადავაგდოთ ნაგავში, და არის ასევე არც ერთი სერტიფიკატი, ესე ვთქვათ, ამ აპარატის გამოყენების სიზუსტეს არადასტურებს და უბრალოდ მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანისთვის არის გამოყენებული.
0: ანუ ერთგვარი მარკეტინგული ტრიკია იმ კომპანიისთვის, რომელიც ასეთ ხელსაწყოებს უშვებს.
2: რა თქმა უნდა, და ძალიან იცვლება, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელიც, მაგალითად, რამდენად ტენიანია ხილი და ბოსტნეული, თუ რა ადგილას შევარჭოთ, სიმწიფის რომელ ფაზაშია, აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, არ შეესაბამება რეალურ შედეგს ის, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი, რასაც გვაჩვენებს. ასე რომ მომხმარებელს, ვინც უკვე შეიძინა ეს აპარატი, სამწუხაროდ უნდა უთხრათ, რომ მარკეტინგის მსხვერპლია და ლაბორატორიულ მეთოდს, რომელიც რეალურად ადგენს ამ ნიტრატების რეალურ შემცველობა, ჭირდება რამოდენიმე დღე, გამოიყენება სხვადასხვა აკრედიტებული მეთოდები, შესაბამისად სამ წამში ამ, ესე ვთქვათ, სიღრმისეულ კვლევას, რა თქმა უნდა, ვერ ჩავანაცვლებთ.
0: კი ბატონო, აღმოჩნდა, რომ ყვილში გვიცხოვრია. და ბოლოს, თუ შეიძლება თორნიკე კლავ დაგიბრუნდები, ამჯერად უკვე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება წვენების გამაგრილებელი სასმელების შესახებ, განსაკუთრებით აი, როდესაც ხილის წვენები გვხვდება დახლებზე, ზოგან აწერია კიდეც 100%-ით ნატურალური, თუმცა გასიჯავწოს და ძალიან დიდი ბევრი კითხვის ნიშანი და დიდი კითხვის ნიშნები გიჩნდება. აი ამ თვალსაზრისით მომხმარებელმა რა გაითვალისწინოთ, რას გაითვალისწინოთ და მივაქციოთ ყურადღება.
1: კი ბატონო. წვენებს რაც შეეხება ჩვენს ბოლო პერიოდში, ჩვენს სოციალურ ქსელებშიც, ესე ვთქვათ, ამ

0: მა შევეხეთ და ერთ რაღაცას დავაკვირდით. ძალიან ცუდი სურათი გვხვდება რეალურად ქართულ სუპერმარკეტებში. ნებისმიერი ესე კარდონის ლიტრიან შეფუთვაში დაფასებული სასმელი მოხსენებულია როგორც ხილის წვენი, ну, როგორც ფასმა ჩვენებლებზე, უმეტესად იმპორტირებული ესეთი სასმელების ეტიკეტზე წვდებით წარწერებს ხილის წვენი 100% და ასე შემდეგ და აუცილებელია მომხმარებელმა იცოდეს, რომ რა თქმა უნდა დივერსიფიცირებული არის ეს სასმელები, არ შეიძლება ყოველთვის ეწოდოს ხილის წვენი და დეტალურად რო განმარტოთ და გამოყოთ სამი ძირითადი პროდუქტი ამ მსგავსი სასმელებიდან. ხილის წვენი, რომელიც დგას ყველაზე მაღალ იერარქიულ საფეხურზე ამ სამიდან, შემდგომ უკვე მოდის კონცენტრატისგან დამზადებული ხილის წვენი და ბოლოს არის ხილის ნექტარი. რეალურად საქართველოს ბაზარზე 90% არის ხილის ნექტარი და კონცენტრატისგან დამზადებული ხილის წვენი. ეხლა განმარტოთ რა არის სამივე. ხილის წვენი არის პირდაპირ ესე ვთქვათ საკვებად ვარგისი პროდუქტი ნაწილებისგან მიღებული ერთი რამოდენიმე სხვადასხვა სახეობის ხილისგან დაწურული წვენი, რომელსაც უნდა ქონდეს დამახასიათებელი გემო არომატი და ფერი, მასში არ შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა დანამატი, რაც შეეხება კონცენტრატისგან დამზადებულ ხილის წვენს. ეს არის უშუალოდ კონცენტრირებული ხილის მასის და წყლის აღდგენის პროდუქტი, მასზე წყლის დამატების პროდუქტი, სადაც ასევე არ შეიძლება დამატებული იყოს სხვადასხვა ინგრედიენტები, თუნდაც ანტიოქსიდანტები ან ლიმონმჟავა. რაც შეეხება ხილის ნექტარს, აქ უკვე ხვდებით სხვადასხვა დანამატებს, მაგალითად შაქარს, ჩემს მიერ ახსენებულ უკვე ლიმონმჟავას. ამაში არის გამოყენებული ასევე კონცენტრატი და უნდა იყოს აუცილებლად რაოდენობა მითითებული ეტიკეტზე, თუ რა პროცენტობით იქნება გამოყენებული. ესეც რა თქმა უნდა საქართველოს კანონმდებლობით რეგულირდება და აუცილებელია, რომ ასე ვთქვათ, დაიცვან ეტიკეტირების ის მოთხოვნები. მაგალითად არ შეიძლება ხილის ნექტარს და კონცენტრატისგან დამზადებულ ხილის წვენს დააწერო ეტიკეტზე 100%, რადგან ისიც რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ხილის წვენს ფასმაჩვენებელზე, არ შეიძლება ვენდოთ ქართულ სუპერმარკეტებს, სამწუხარო რეალობა ესეთია, აუცილებლად უნდა ამოვაბრუნოთ შეფუთვა და დავხედოთ. თუ ხდება მაგალითად სხვადასხვა საკვებთან დანამატები, ავტომატურად ეს ნიშნავს, რომ ხილის ნექტართან გვაქვს საქმე. თუ ხდება კონცენტრატი და წყალი, ეს ნიშნავს, რომ კონცენტრატისგან დამზადებულ ხილის წვენთან გვაქვს საქმე. ხოლო თუ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ხილი, ნიშნავს, რომ ესე იგი ნამდვილი ხილის წვენი შევიძინეთ. ეს არის ის მარტივი, ესე ვთქვათ, გიდი, რითიც შეიძლება შეიძინოთ მოხმარებულმა ხილის წვენი.
1: ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბიჭებო, კიდევ ერთხელ გაზიარებული ინფორმაციისთვის. იმედი მაქვს, რომ თუნდაც ერთი ადამიანისთვის თუ კი ჩვენი საუბარი და ჩვენი მოსმენა იქნებოდა სარგებლის მოტანი, რა თქმა უნდა მოხარულები ვიქნებით და იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ჩვენთან ტალღაც FM 106.9 სურსათთან დაკავშირებულ საჭირო როტო საკითხებზე სასაუბროთ. ანდრია კალანდია და თორნიკე ცხედაძე სურსათის უნებლობის სპეციალისტები ვსტუმრობდნენ ბიზნეს ნიუს და მე აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ეს ბიჭები არიან შესანიშნავი პლატფორმის ერთი პუდის დამფუძნებლები. აი ეს ერთი კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას მოგცემთ იმ პროდუქტებზე, რომლებსაც ყოველდღიურად მოგვიხმართ და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრით ერთად ჯამში გავუფრთხილდებით ყველანი ჩვენს ჯანმრთელობას. გემშვიდობებით, საუკეთესო სრულებით, ბიჭებო, კვლავ შეხვედრის იმედი და მსმენელს უკვე საღამოს ეთერში 7:00-ზე დავუბრუნდები დროებით.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
6: მაშასე ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი დგებრუნდებით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 25 ივნის ხუთშაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი ამინდი არის. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი სითბო იქნება. ხანმოკლე წვიმა არის დღეს ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოში 23 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში 24, ახალციხეში 25, ცხინვალში, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმასვლით დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუბოლდება.
7: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
8: 106.9-ზე.
7: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
9: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
11: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
13: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
14: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჭრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
15: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
16: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
17: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
18: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
19: Monterrey Luxury, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-15-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
20: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად თავის ბოლო ანგარიში თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა, მაშინ როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე. ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ევროპარლამენტის და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო რეზოლუციებმა საბოლოოდ გადაკვეთეს ქართველი ხალხის მიერ დადგენილი წითელი ხაზები და უხეშად დაარღვიეს საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული დამოუკიდებლობის პრინციპები. ფარისევლობაა, როდესაც ერთი მხრივ ევროპარლამენტი უკრაინის სუვერენიტეტის დარღვევას გმობს, ხოლო მეორე მხრივ თავად ცდილობს საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმურობის საკითხი ქართველი ხალხის ნაცვლად გადაწყვიტოს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ გუშინ მიიღო საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია, რომლის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება. ამასთან პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. პროცესი, რაც ზოგადად ელენე ხოშტარიასთან მიმართებით მიმდინარეობს, მართლა უკვე აბსურდის თეატრზე მსგავს.

0: და გამომდინარე იქიდან რომ მჯავრდებულის მოთხოვნის შემდეგ მას მყისიერად ჩაუტარდა ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა. ამ შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი პატარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. საბედნიეროდ ლაბორატორიული კვლევის პასუხები არის უარყოფითი კონკრეტულად იმ დაავადებასთან მიმართებით, რომელზეც მჯავრდებულს ჰქონდა ეჭვი. პირადი ექიმის დაშვებასთან დაკავშირებით არანაირი შეფერხება არ ყოფილა. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, წარმოადგენენ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი და შესაბამისი ექიმის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და სულ რამდენიმე წუთის განმავლობაში მოხდება დაშვება. მას ის დაავადება არ სჭირდა, რომელზეც მისი მხარე აპელირებს. მის მიერ მოთხოვნილი ექიმი ჩვენთან ნომერ 5 პენიტენციურ დაწესებულებაში არ მოსულა, განაცხადა გიორგი პატარიძემ. მისი თქმით, პენიტენციურ სამსახურს დაახლოებით 4 დღის წინ მიმართეს კვლევების ჩატარების თაობაზე, მანამდე კი ელენე ხოშდარიას მხრიდან გამოკვლევებზე მოთხოვნა არ დაფიქსირებულა. ცნობისთვის, პარტია დროას ლიდერების განცხადებით ელენე ხოშდარიასთან მკურნალი ექიმის დაშვების საკითხზე პენიტენციური სამსახურის მხრიდან პროცესი ხელოვნურად ჭიანურდება. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის სხდომა არის დახურული და რატომ არის დახურული სრულად დაუხსნელია. სხდომას არ ხსნიან, მათ შორის არც მედიისთვის და არც საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, რათა დააკვირდნენ პროცესს, როცა ასამართლებენ პრაქტიკულად მთელ პოლიტიკურ სპექტრს. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ერთ-ერთმა ბრალდებულმა გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, საქმის განხილველი მოსამართლე თამარ მახარობლიძე არ აკმაყოფილებს არც ერთ შუამდგომლობას, რომელსაც აყენებს დაცვის მხარე, და აკმაყოფილებს ყველა შუამდგომლობას, რომელსაც აყენებს პროკურატურა. ამასთან, როგორც ზურაბ ჯაფარიძემ აღნიშნა, აქციაზე მას არანაირი მოწოდება არ გაუკეთებია. ცნობისთვის, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე ბრალი მიხელ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს, ელენე ხოშდარიას, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძეს აქვს წარდგენილი. სანქცირება არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ გენერალური აუდიტორის თანამდებობა მეკავოს. ამის შესახებ საქართველოს გენერალურმა აუდიტორმა გიორგი გაბიტაშვილმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, რითაც გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ტატა ხვედელიანის შესაბამის კითხვას უპასუხა. გაბიტაშვილი აღნიშნავს, რომ ის სანქცირებული იყო მაშინაც, როცა პარლამენტმა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა, რაც ადასტურებს იმას, რომ საკანონმდებლო ორგანოს მის მიმართ ნდობა აქვს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელაში სამძებრო სამმაშველო ჯგუფებს გზავნის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გამოაცხადა, მარკო რუბიომ ვენესუელელ ხალხს დამანგრეველი მიწისძვრების შემდეგ სამძიმარი გამოუცხადა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ვენესუელის დახმარებისთვის მზად იყო. ცნობისთვის, ვენესუელაში ორ ძლიერ მიწისძვრასა და განმეორებით ბიძგებს ნგრევა მოხვა. წინასწარი ცნობები დაღუპულია სულ მცირე 32 ადამიანი, ხოლო 7-ზე დაშავდა. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 12 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ბარი ვაითი თავისი შეუდარებელი ხმით, სიმღერის სტილით, მანერით და თავად სიმღერით. Just the way you are, ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. სანამ განვაგზობთ ურთიერთობას ტრაგიკულად გარდაცვლილი ლიამ პეინის შესახებ უნდა გიამბოთ, უფრო სწორად კი იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სასამართლო მიიღო მის კონებას ეხება საქმე, რომელიც როგორც აღმოჩნდა სრულად მის 9 წლის ვაჟს გადაეცემა. სასამართლო დოკუმენტების თანახმად პეინის 29 მილიონი ამერიკული აშშ დოლარის ღირებულების კონების ერთპიროვნული მემკვიდრე, როგორც ვე გითხარით, მისი 9 წლის ვაჟი ბეარი გახდა. აღსანიშნავი არის, რომ პეინს, რომელიც ტრაგიკულად გარდაიცვალა, ანდერძი არ დაუტოვებია. ვინაიდან მომღერალი გარდაცვალების მომენტში ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებოდა გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით, მისი მთელი ქონება ავტომატურად მის პირდაპირ შთამომავალზე, ერთადერთ შვილზე გადავიდა. არსებული ცნობით, თანხის უდიდესი ნაწილი განთავსდება სპეციალურ სამეურვეო ფონდში და ბეარს მასზე სრული წვდომა მხოლოდ 18 წლის ასაკის სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ ექნება. ქონების ადმინისტრატორებად სასამართლომ ლიამის ყოფილი პარტნიორი, ბეარის დედა, მომღერალი შერილი და მუსიკალური ინდუსტრიის ადვოკატი რიჩარდ ბრეი დანიშნა, მათ აქვთ ფინანსების მართვის, მაგრამ არა საკუთარი შეხედულებისამებრ განაწილების უფლება. ამასთან, უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფონდიდან გარკვეული თანხების გამოყენება ბავშვის საჭიროებებისა და კეთილდღეობისათვის ახლაც არის შესაძლებელი. კაპიტალის გარდა მემკვიდრეობა მოიცავს არტისტის უძრავ ქონებას, მათ შორის ბაკინგემშირში მდებარე ხუთსაძინებლიან მდიდრულ სახლს, რომელიც მუსიკოსმა თავის დროზე თურმე შვილთან ახლოს ყოფნის მიზნით შეიძინა. რაც შეეხება ლიამ პეინის გარდაცვალებას, ის უბედურმა შემთხვევამ იმსხვერპლა, როგორც მოგეხსენებათ, 2024 წლის ოქტომბერში ის 31 წლის ასაკში ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოვარდნის შედეგად გარდაიცვალა. მოკლედ ასეთი ამბები არის, ასეთი არის გადაწყვეტილება სასამართლოსი ლიამ პეინის სრული ქონება მის 9 წლის ვაჟს გადაეცა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ურთიერთობას ქართული ჰიტით რადიო ფორტუნას ეთერში, ნიაზ დიასამიძე და ჯგუფი 33-ა. სიმღერა მეზღვაურებზე იმღერებენ, ოდნა მოგვიანებით ალანის მორისეტეს დაუგდებთ ყურს სიმღერით Ironic, ასევე ალან ფრაის სიმღერით Lucky Man, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველის 25 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით: MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი ელიოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოესი

0: ეს ფილიალში
1: Liberty ჩვენი ბანკი.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge.
7: საათი შუაგულს რამდენიმე წუთიანი განშორების შემდეგ დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 25 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. ამასობაში კი მაიკლ ჯექსონის შემოგვიერთება სიმღერით The Way You Make Me Feel. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი დღე არის დღეს. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. განსხვავები დასავლეთისგან ხანმოკლე წვიმა დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორში 28 თელავში, გორში 27 უბრალოდ. აი თელავში იქნება პლუს 28, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
9: FM 106.9
8: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: Radio Fortuna. Мхолод საუკეთესო მუსიკა.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები,

მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის 10 წუთის დრო არის, სანდრო ცნობილაძესთან ერთად, რა საკვირველია, სანდრო, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: სანდრო, რა ვიცი, 6 თამაში იყო ხო გუშინ და ნუ ეს მესამე ტურები დაიწყო და ერთი პატარა სენსაცია მაინც მივიღეთ, ხო? ახლა მან ნამდვილად მეც ვერ ვიტყვი, რომ აფრიკას ველოდებოდი. ბრაზილიამ გაამართლა მაინც პრინციპში ასე თუ ისე და სხვა შორის მივიღეთ პირველი წვილი, სამხრეთ აფრიკა, კანადა. ну албат ცოტა ხნის წინ ეს იმდენად წარმოუდგენელი რამე იქნებოდა პლეიოფში კანადა სამხრეთ აფრიკა, მაგრამ იცი რა, უფრო ის მაინტერესებს დღეს იაპონია და ხო ნიდერლანდების ტურია და რომელიღაცა მოუწევს ბრაზილიას. გუშინ ერთი მეუბნებოდა ბრაზილიას ერჩინოს ჰოლანდიაში ხვდეს ვიდრე იაპონიას, აი შენ რა სიტყვი?
1: ა იცი რა, მე მგონი ბრაზილიის ნაკრები არის სტატუსის გუნდი, რომელსაც და უშუალოდ არ უნდა ეშინოდეს არცერთი და არც მეორე.
0: ხო, ეგ თავისთავად, მაგრამ ნუ მაინც ახლა მე-16 ფინალში.
1: მაინც
0: ვინჯობია.
1: ხო, მაინც მე ვიტყოდი, რომ ბრაზილიელებისთვის იაპონია უფრო ჯობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ნიდერლანდები ჩემი აზრით უფრო მეტად ზარდი გუნდია ვიდრე იაპონიის ნაკრები, ანუ რეზერვი ნიდერლანდების ნაკრებს მე როგორც უყურებ, უფრო მეტი აქვს ვიდრე იაპონიის ეროვნულ გუნდს. ამიტომაც ჯერ არ ვამბობ იმას, რომ იაპონია მიაღწია თავის მაქსიმუმს, მაგრამ აი ეს მაქსიმუმი მე მგონი უფრო ქვედა ზღვა, უფრო დაბლა არის ვიდრე უშუალოდ ნიდერლანდების მაქსიმუმი და ბრაზილია ისეთი გუნდია, როდესაც ერთიც და მეორეც და ნებისმიერი მის მეტოქე მაქსიმუმზე ითამაშებს. ამიტომ მე მგონია, რომ უფრო მაინც იაპონიისკენ უნდა ეჭიროს ბრაზილია.
0: იაპონიას ხო მაინც ნაკლები წნეხიც ექნება რა, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ უფრო მეტის შედეგი უნდა მიაღწიოს, მაგრამ ბრაზილიასთან ახლა უეჭოლ გამარჯვებას არ მოთხოვენ. პლუს ეს ფუტკრებივით არიან და რა ვიცი, ბევრი რამე ბრაზილიას კიდე გამოსდის ამ ჰოლანდიასთან თამაშია ასე თუ ისე და
1: მე ისე როგორ მგონია, რომ მაინც კლასით ხო?
0: ხო, რასაკვირველია.
1: ნიდერლანდების ნაკრები უფრო მაღლას გას ვიდრე იაპონიის ეროვნული გუნდი, ხო? რა თქმა უნდა, იაპონელებს აქვს თავისი პლუსები, რომლებიც შენ დაასახელე, მაგრამ იგივე რაღაცა ვირჯილ ვან დაიკის, დუმფრისის, ხო, იქოთ გარკპოს, მოედნის ცენტრში დე იონგი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც
0: ამან უნდა გადაწონოს, ასე რომ ვთქვა.
1: ხო, ამან უნდა გადაწონოს. მაინც მე მიბიძგებს იქითკენ, რომ ბრაზილიელთათვის ალბათ უკეთეს შეიძლება იყოს იაპონია რა.
0: ხო, თუმცა ხა მართალი გითხრა, მე-16 ფინალში ბრაზილია ნიდერლანდების შეხვედრა, როცა აქეთ ის რა ქვია, კანადა, აფრიკა არის და კიდე ერთი ორი ესეთი ერთი ორი წვლი უეჭველი ამოვარდება. ნუ ცოტა საცდაობაც არის რა, ხა ჯერ მაინჯობია ორივე ჰოლანდიაც და ბრაზილიამაც ცოტა წინ წაიწიოს რა. სხვა შორის ზუსტად მოარ კი, რასაც ამბობდი, მექსიკაზეც და ჩეხეთზეც რა, პრინციპში, რა ვიცი, უგოლოდ გავიდა ეგრე მექსიკა.
1: ხო, ჩვენ ორივე ავწვით იმას, რა ქვია, სამხრეთ აფრიკასთან დაკავშირებით პროგნოზს.
0: კი.
1: მაგრამ იმიტომ რომ ძნელი წარმოსადგენი იყო, ხო, რომ სამხრეთ აფრიკას სამხრეთ კორეას მოუგებდა. სიმართლე გითხრა, არ მიყურებია ამ შეხვედრისთვის, მაგრამ რაც ნახე, ისე რა ქვია,
0: ამხელები,
1: ხო, ანუ ისეთი რაღაცა ტოტალური უპირატესობა სამხრეთ კორეის ნაკრების არ ჩანდა და ნუ საბოლოო ჯამში დამთავრდა ყველაფერი ისე როგორც დამთავრდა, რამაც არ მოშვა შენიცმის არ იყოს ცოტა უცნაური წვლილი, ხო, კანადა, სამხრეთ აფრიკა, ხო, კანადას თუ მეტნაკლებად მაინც ვინმე ელოდა პლეი-ოფში, ხო, სამხრეთ აფრიკასთან დაკავშირებით ეს მოლოდინი ყველაზე ნაკლები იყო.
0: ამ წელსიც ალბათ კანადა მიგაჩნია, ნუ მასპინდლის სტატუსი და ის 6-0-იც და ასე შემდეგ, ხო, ალბათ.
1: ხო, მაგალითად, კანადას უკეთესია, ხო, იქ დეივიდი

0: ფრანგები, უკანანი არიან ფეხბურთელები, რომლებსაც შეუძლიათ სამხრეთ აფრიკას პრობლემები შეუქმნან და თან ახლა ამ სამხრეთ აფრიკის თამაშები თუ გვახსოვს, ხო, არ შეიძლება რომ ამ გუნდზე რაღაცა აღმატებულ რეესტრში და აღმატებულ ხარისხში ელაპარაკო.
1: კი ბატონო, აი დღეს შვედეთის თამაშიც არის და შვედეთიც არის ის გუნდი, რომელსაც ექნება ახლა პრეტენზია გავიდეს ჯგუფიდან. როგორ გონია შვედები რას იზამენ ახლა ჰოლანდიასთან განადგურდნენ, მაგრამ ну марто ეგ არ არის ხო ალბათ რა.
0: რა თქმა უნდა, ხო, ანუ
1: ჩვენ კი ვამბობთ იაპონია შეხვდეს ბრაზილიასო, მაგრამ საერთოდ შეიძლება შვედეთი ამოვიდეს ამასობაში, ხო?
0: ანუ ეს ძალიან ესეთი არაპრო სამშედეგიანი თამაშია, ძალიან არაპროგნოზირებადი матчი არის შვედეთი იაპონია, იმიტომ რომ როგორც ერთი და ისე მეორე, ხო, შვედებთან მიმართებაში ხლა ამას რომ ამბობ, ცოტა უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს, რომ იმპულსიური გუნდია, იმპულსიურობა უფრო მეტად და უშოთ სამხრეთელებს ახასიათებს, მაგრამ ფაქტია, რომ შვედეთის ნაკრებმა შეიძლება ერთი თამაში ჩაატაროს ძალიან მაღალ დონეზე და მე ადგეზე ისე ჩამოიშალოს, როგორც ჩამოიშალა ნიდერლანდებთან მაგალითად, ხო? ამიტომ ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან ბევრი რამ იქნება ამ შეხვედრაში დამოკიდებული იმაზე, თუ ვინ მიახწევს პირველი წარმატებას, იმიტომ რომ მეორე დაქამბექება გაუჭირდება ორივეს და განსაკუთრებით გაუჭირდება შვედებს. აი ესე რომ მოხდეს, რომ დაუშვათ შვედები იგებდეს და იაპონია ჩამორჩენაში იყოს, ხო? მე პირადად უფრო დიდ ფსონს გავაკეთებდი იმაზე, რომ იაპონიის ნაკრები შეძლებს თამაშის შემოტრიალებას, ვიდრე რომ იყოს პირიქით და
1: კი, იაპონელები კონტრშეტევებზე შეიძლება უფრო გაიქცნენ რა, იქ ხარტად დარბიან და ასე შემდეგ და სხვათა შორის, ну ალბათ ჰოლანდია, ნიდერლანდები უფრო სწორად ითამაშებს, ხო, უკვე პირველი ადგილისთვის, იმიტომ რომ იცის, რომ ბრაზილია გავიდა იქ პირველი ადგილი და ალბათ მოისურვებს ასტენას რა.
0: ყველაზე კარგი შანსი ამ შემთხვევაში ნიდერლანდებს აქვს, ხო, იმიტომ რომ
1: ბურთებიც იდეალურად დაუჯდა იქ.
0: ხო. ამიტომ უეჭველი ფავორიტია ნიდერლანდების ნაკრები თომისთან. უეჭველი.
1: სხვათა შორის ის ამბავი, რომ ვიცით, რა ქვი, რო იციან გუნდებმა ვინ როგორ დაჯდა, ხო, სხვა წყულები. დარჩენილ თამაშებში ცოტა ტაქტიკაზე და შედეგზე ეს იმოქმედებს სხვა ჯგუფებში, რომ აი მაგათაც ის აუცდეს ის თუ გავლენ და ითამაშებენ.
0: ა რომელ გზაზე გინდა რომ დადგე მაგას
1: ხო, კი, კი, აი ხო შეიძლება ხალ სპეციალურად
0: ხო
1: რაღაცა მოხდეს და აიცილონ აი ესპანეთი და ასე შეიძლება რაღაცები რა.
0: კი, სხვა შეიძლება აი ის ჯგუფი, ხო, ნიდერლანდები, შვედეთი, იაპონია, ტუნისი შეიძლება ყოფილიყო ისეთი, ვინაიდან ბრაზილიაზე გადის, შეიძლება ყოფილიყო ისეთი, როდესაც მან არჩევანი იქნებოდა გასაკეთებელი.
1: ხო, აი დაუშვათ მაროკო გასულიყო პირველზე, შეიძლება და რაღაცა იქ ისექნათ, ხო? ასე რომ ვთქვა რა.
0: და ეს არის, რა ქვია, მაგრამ დაჯდა ისე, რომ ბრაზილია გავიდა პირველზე. მაგალითად ბრაზილიის ნაკრებს რო ფეხი დაცენოდა და მეორე ადგილზე გასულიყო, ხო? მანდ უკვე იქნებოდა დაუშვათ ეს არჩევითობის პრინციპი, მაგრამ ნუ ისე დაჯდა, რომ დაუშვათ ბრაზილია არის პირველ ადგილზე და ეხლა უკვე არანაირ არჩევითობაზე ლაპარაკი აღარ არის, ხო?
1: აი ბატონო,
0: სათმა ეგრუფი უნდა მოიგო რო ბრაზილიას არ წეს.
1: ისე ნიდერლანდები, დიდი ალბათობით ნიდერლანდები მაროკოს მივიღებთ და მაგაზე რა სიტყვი? ოცოტა ადრია, მაგრამ მაინც ახლა უცებ რადგან ჩანს. აა
0: ძალიან საინტერესო თამაში იქნება ნიდერლანდები მაროკოს დაპირისპირება, იმიტომ რომ ნუ ჯერტი ორივე გუნდი შორს არის ამ ჩემპიონატზე ყოველ შემთხვევაში პრაგმატიზმისგან. და მე მგონია რომ შეიძლება ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი მატჩი გამოვიდეს აქამდე ჩატარებულ შეხვედრათაგან ნიდერლანდები მაროკო. გუშინ აი ესე ნაწილობრივ თან ბრაზილიას უყურებდი და თან მაროკოს ნაკრებს უყურებდი. მაროკოლებს აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, ახლა ისეც არ არის რომ მაროკოს საში ავიღვანოთ რომ ასეთი
1: რა თქმა უნდა ხა უძლებელი არ არის.
0: ანუ ჰაიტი როდესაც ორ გოლს გაგიტანს, ხო, რაღაცებზე უნდა დაფიქრდე და პირველ რიგში მაინც ალბათ ეს პრობლემები შეეხება იმას, თუ როგორი განწყობით შეიძლება მაროკოს ნაკრები შეხვდეს ამა თუ იმ თამაშს. მე მომეჩვენა რომ მაროკოელებმა ცოტა არ შეაფასეს სათანადო დონეზე ჰაიტის ნაკრები და ამან გამოიწვია ის, რომ ორჯერ აგებს თამაშს, მაგრამ ის რომ საბოლოო ჯამში 4-2 მოიგეს, ხო, ეს კი გასაგებია ჰაიტია და არ არის საზომი, მაგრამ ძალიან რთულია ნებისმიერ მეტოქისთან ორჯერ რო თამაშს აგებს, საბოლოო ჯამში 4-2 მოიგო.
1: და
0: ამას მაროკოს ყავს, მოდი ესე ვთქვა, ჯერჯერობით გამოუყენებელი, გამოყენებული იარაღი არის ზაიბარი და გამოუყენებელი იარაღი არის ბრაჰიმი.

0: რომლისგანაც მაროკოში ძალიან ბევრსელია.
1: ხო, ნუ ბოლო-ბოლო რეალის ფეხბურთელია. კაი, ბევრ დრო არ გვაქვს და ერთი კითხვა მაქვს, კიდე მაინტერესებს შენი აზრი. 2-2 ნაირი პარაგვაი ვნახეთ. დღეს რომელი პარაგვაი უფრო იქნება, იმიტომ რომ ნუ გადამწყვეტი თამაში აქვს და ისეთი გუნდია რა, სულ გადის ხოლმე ჯგუფიდან და თითქოს არა ვარსკვლავური, მაგრამ რაღაცა აგერ თურქეთანაც რა თამაში გადარჩნენ, თუ როგორც გქვია რა. მას გავა პარაგვაი.
0: დღეს მე მგონი ნახავდი იმ პარაგვაის, რომელიც ვიცი, ხო? ანუ აი ძალიან უხერხული, ძალიან მებრძოლი, ძალიან ესეთი არასასიამოვნო მეტოქე ნებისმიერისთვის, რომელიც გამარჯვების მისაღწევად მიდის ყველაფერზე აბსოლუტურად. და აი ესეთ მატჩებში პარაგვაის ნაკრები ეგეთია ხოლმე, გადამწყვეტ თამაშებს როდის.
1: გავა ჯგუფიდან.
0: ნუ მოდი ვთქვათ რომ კი.
1: ხო, კი ბატონო. ხო, მე რეგულოდება კიდე საფრანგეთ-ნორვეგიის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო თამაში, იქ როგორ ითამაშებენ თუ არა პირველი ადგილის და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე ხვალ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი დროი ამოიწურა უკვე ფაქტობრივად და მადლობა სანდრო და ხვალამდე დაგემშვიდობები, ხვალ ტრადიციულ დროს ისევ შეხვდებით, ჩვენს მენელებსაც დაბეშვებები ხვალამდე დროებით.
0: ხვალამდე.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ.
3: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. თავისთავად ეს იმ ოკუპაციის მიმდინარე შედეგებია, რომელიც თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის უგუნური და გარედან წაქეზებული პოლიტიკის შედეგად დადგა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპოშულმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე მოვლენებსა და რუსეთის ქმედებების თაობაზე. შალვა პაპოშულის თქმით, საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა სწორედ ის არის, რომ ოკუპაცია ანექსიაში არ გადაიზარდოს. კითხვაზე, რატომ არ არის ისეთი კრიტიკული რუსეთის ანექსიური პოლიტიკის მიმართ, როგორც ევროკავშირის მიმართ, შალვა პაპოშულმა უპასუხა, რომ ისინი არათუ კრიტიკული არიან, არამედ მიაღწიეს იმას, რომ სტრასბურგმა სასამართლო დოკუმენტი დაადგინა რუსეთის ეფექტური კონტროლი ცხინვალის რეგიონზე და აფხაზეთზე. ცნობისთვის, 22 ივნის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისა და ოკუპირებული ცხინვალის გადამდგარი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოვის შეხვედრა გაიმართა, მათ ღრმა ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების რეალიზაცია განიხილეს, რომელსაც კრემლში 9 მაისს მოაწერეს ხელი. მოგვიანებით აღნიშნულს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული მთავრობის სრულება ოკუპირებული რეგიონის რუსეთში შესაძლო შესვლას არ უკავშირდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მოქმედების სტრატეგიულ მიმართულებებს აყალიბებს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანა წიქრიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, პარტია რუსეთის ფედერაციის პასუხისმგებელ და მათ ხელშემწყობთა მიმართ მიზნობრივი სანქციების დაწესების მიზნით საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობას იწყებს. გარდა ამისა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პროევროპულ ოპოზიციურ ძალებს, არასამთავრობო სექტორსა და სამოქალაქო მოძრაობებს მოუწოდებს შექმნას ერთიანი კოორდინირებული წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომელიც დაუპირისპირდება რეჟიმის მიერ საქართველოს ეროვნულ ინტერესების ღალატსა და დანაშაულებრივ უმოქმედობას, განაცხადა ანა წითლიძე. ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირის ბიუროკრატიას ქმედითი ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი საქართველოსთან დიალოგის აღსადგენად. ამისთვის აუცილებელია შეწყდეს ქართველი ხალხისა და საქართველოს ეკლესიის მიმართ მტრული რიტორიკა, დასრულდეს დეზინფორმაცია საქართველოს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბრიფინგზე განაცხადა. ევროპარლამენტმა პრაქტიკულად თავის ბოლო ანგარიში თავი რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას გაუტოლა, მაშინ როდესაც რუსეთი უარყოფს საქართველოს სუვერენიტეტს ქვეყნის ტერიტორიის მეხუთედზე. ევროპარლამენტი უარს ამბობს აღიაროს საქართველოს სუვერენიტეტი მის მთელ ტერიტორიაზე, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ბოლო პერიოდში მიღებული არაერთი კრიტიკული რეზოლუცია გვახსოვს იმ პროცესების მიმართ, რაც ქვეყანაში ხდება, მაგრამ უცნების დამოკიდებულებას ვხედავთ, მათთვის ზოგიერთი რეზოლუცია საქილიკოა, ზოგიერთი მიუღებელი. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ განაცხადა, რითაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ საქართველოსთვის დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოება დააჯეროს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები ქვეყანას ებრძვიან, რეალურად ევროპელი პარტნიორები იმ არადემოკრატიულ პროცესებს აკრიტიკებენ, რამაც ევროინტეგრაციის გზას დაგვაშორა, განაცხადა გიგა ფარულავა. ელენე ხოშდარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, ელენე არის გასათავისუფლებელი. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. არსებობს კონკრეტული დანიშნულება, რომელიც არის შესასრულებელი, განაცხადა ზურაბ ჯაფარიძემ და აღნიშნა, რომ რასაც მკურნალი ექიმი ამბობს, ის არის გასაკეთებელი. თუ კი ელენე ხოშდარიას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, სახელმწიფო უფასო დაწვის მას ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებას, რაც მას ჭირდება, ისევ როგორც ამას აკეთებს ყველა მჯავრდადებულის მიმართ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს განუცხადა, შალვა პაპუაშვილის თქმით, სახელმწიფოს ყველა მჟავრდადებულისთვის ერთნაირი მიდგომები აქვს და ელენე ხოშდარია გამონაკლისი არ არის. პროცესი, რაც ზოგადად ელენე ხოშდარიასთან მიმართებით მიმდინარეობს, მართლა უკვე აბსურდის თეატრს ემსგავსება, გამომდინარე იქიდან, რომ მჟავრდებულის მოთხოვნის შემდეგ მას მყისიერად ჩაუტარდა ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა. ამის შესახებ კი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი პატარიძემ განაცხადა. საბედნიეროდ ლაბორატორიული კვლევების პასუხი არის უარყოფითი, კონკრეტულად იმ დაავადებასთან მიმართებით, რომელსაც მჯავრდებულს ჰქონდა ეჭვი, პირადი ექიმის დაშვებასთან დაკავშირებით არნარი შეფერხება არ ყოფილა, განაცხადა გიორგი პატარიძემ. მისივე თქმით, პენიტენციურ სამსახურს დაახლოებით 4 დღის წინ მიმართეს კვლევების ჩატარების თაობაზე, მანამდე კი ელენე ხოშდარიას მხრიდან გამოკვლევებზე მოთხოვნა არ დაფიქსირებულა. დღის ამ და სხვა ამ თავის ახლებს უფრო ბრწლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: 13 საათი და 12 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ჩვენს ეთერში. რამდენიმე წუთში Hotel California გაჟღერდება, თუმცა მანამდე მინდა ახალი მუსიკალური ფესტივალის შესახებ გიამბოთ. ოლივია როდრიგომ და დაანონსა ახალი ქალთა მუსიკალური ფესტივალი სახელწოდებით Daisy Chain Fields. ფესტივალი, როგორც ცნობილი არის, 29 აგვისტოს კალიფორნიის შტატის ქალაქ ირვაინში გაიმართება. ესე იგი, ფესტივალი დაკომპლექტებული სრულად ქალი არტისტებით იქნება. მასში მონაწილეობას თავად დამფუძნებელთან ერთად ჩაპელ რუანი, დოჩი, ქეცაი, მიცკი, გარბიჯ, ბიკინი კილ და სხვები, ასევე სპეციალური სტუმრები კარენ ოუ, სარა მაკლაკენი და სტივი ნიქსი მიიღებენ. ფესტივალს სხვადასხვა საქველმოქმედო ხასიათი ეკნება და ბილეთებიდან შემოსული წმინდა მოგების 100% მოხმარდება ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალებსა და გოგონებს. აი ესეც საინტერესო წამოწყება, ვნახოთ რამდენად გაამართლებს და რაც თავი არის რამდენი შეგროვდება ამ ფესტივალის წყალობით. ნუ ამ ციფრებს დაზუსტებით ფესტივალის დასრულების შემდეგ გავიგებთ. ჩვენ კი როგორც აღნიშნეთ, Hotel California-ს მოვისმენთ, ოღონდ მოვისმენთ cover ვერსიას ზემოთხსენებული სიმღერისა, რომელსაც Ray Horton-ი შემოგთავაზა. ოდნა მოგვიანებით Backstreet Boys-ი შემოგვიერთდება სიმღერით Shape of My Heart, ასევე Oasis-ი სიმღერით Wonderwall და მოვისმენთ soundtrack-საც Bryan Adams-ი და Rod Stewart-ის სიმღერით All for Love, ყველაფერი სიყვარულისთვის. ასევე გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. ჩვენ ამ სიმღერების დასრულების თარავე ამინდის პროგნოზეს ასაუბრო ჩავეხმიანებით ერთმანეთს, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 25 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC ქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცისაც ნება თქვენი გვერდი.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
4: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: დაუკვირდი. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წამდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
7: დღემშვიდობის მოგესალმები დიახ არტ FM-ის დროა ჩვენს პირდაპირ ეთერში ძალიან მიხარია წარვადგინო სტუმარი რომელიც ყველა თემაზე შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარი პირდაპირ ვთქვათ გიორგი კეკელიძე თქვენთვის ყველასთვის და ჩემთვის გამორჩეული პიროვნება რომელიც არის უამრავი ბესტსელერის ავტორი პირდაპირ ასე ვიტყვი მოგზაურობს სოფლიოს მოგზაურობა ცოტა სხვა სიტყვაა მაგრამ სპეციალურად იმისთვის რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კეთილი და კარგი საქმე გაკეთდეს გიორგი მოგესალმები. პირველ რიგში მაინტერესებს ყველაზე ცხელი ამბავი, რაც არის ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებული, ორი ქვეყანა დაგვემატა. მოდი მოგვიყევი ამის შესახებ და შემდეგ უკვე გადავინაცვლოთ შენს მნიშვნელოვან სიახლეებზე.
8: გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან მეხარია რომ შენთან ვარ სტუმრად. ბოლო პერიოდში მხოლოდ ჩართვებით ვახერხებდით საქმეს, მაგრამ ნუ რადიო იგივე იყო და მივესალმები თქვენი რადიოს სრულად შესანიშნავი ნაო სმენელს და მე მგონი უკვე მაყურებელსაც როგორც ხედა. რა შეიძლება ბიბლიოთეკებს, ნუ ბიბლიოთეკების გახსნა ჩვენ გავაგრძელეთ საზღვარგარეთ და დაახლოებით 10-მდე ბიბლიოთეკა უკვე აი ამ ჩემი ახალი სამსახურის ფორმატში არის გახსნილი, ბიბლიოთეკა და წიგნირების გამორჩელებელ საზოგადოებასთან ერთად და ეს ორი ბიბლიოთეკა, უკანასკნელი ბიბლიოთეკები გაიხსნა ორ ძალიან მნიშვნელოვან ევროპულ ქვეყანაში, ერთი შვეიცარიაში, ბაზელში გაიხსნა ქართული საბავშვო კუთხე წიგნების ბაზელის მთავარ საბავშვო ბიბლიოთეკაში, სადაც უამრავი ადამიანი დადის და მათ შორის ქართველებს აქვს შესანიშნავი საშუალება რომ წაიღონ ეს წიგნები საკუთარ ბავშვებს წააკითხონ და მეორე გაიხსნა ირაკლი გაგნიძის სახელობის ბიბლიოთეკა ქალაქ ფრაიბურგში ეს უკვე იქაურ სათვისტომოსთან დაფუძნებულ ცენტრში მოთავს და არ არის მხოლოდ საბავშვო ბუნებრივია არის ყველა ასაკის ადამიანისთვის გათვლილი და ძალიან დიდი შეიძლება ასე ვთქვას არჩევანი ექნება ადამიანებს რომლებიც ამ ბიბლიოთეკაში მიდიან როგორც ვთქვათ ადგილობრივებს რომ გაეცნონ ქართულ კულტურას, იმიტომ რომ იქ არის წარმოდგენილი ბუნებრივია ქართული წიგნები გერმანულ ენაზე, ასევე ცხადია დიდწილად ქართველებს, ქართულ სათვისტომოს წარმომადგენლებს, მე ვფიქრობ რომ კაი საქმე კეთდება. მე მგონია რომ შენც ასე ფიქრობ.
7: ნამდვილად ასეა. გარდა ბიბლიოთეკის გახსნისა უახლოეს მომავალში ვიცი რომ ძალიან საინტერესო საბუმავლო გეგმები გაქვს, მაგრამ მოდი ბესტსელერებზე ვიკითხავ, რაიმეს ხომ არ გვიმზადებ? ეს ერთი და
8: კი ბატონო. მოკლედ სულ ახლახან გამოვიდა უკვე ძალიან პოპულარული წიგნის კუპატას თავგადასავლის მეორე ნაწილი, ეგ არის კუპატა და მძინარა ზებრა და ისიც ძალიან მალე გახდა პოპულარული, ეს არის უკვე ამბავი, სადაც დრო უკან ბრუნდება და ჩვენი კუპატა მიდის მძინარა ზებრის ჩამოსაყვანად აფრიკაში, ეს ზებრა მერე იქცევა იმ ცნობილ ზებრა გადასასვლელად ბათუმში. მოკლედ ხო, საბავშვო მიმართულებით ეგ არის. შეიძლება სხვა ტიპის ციგნებს ახლახან გამოვიდა ჩემი ლექსების კრებული ძველი სიმღერები და მე ვფიქრობ რომ პოეზიაში ჯერაც ყველაზე მძლავრად ვარ წარმოდგენილი ხარისხობრივი აზრით და ახლა მუშაობ ჩემთვის ძალიან ემოციურ და მნიშვნელოვან ციგნზე ეგ არის ციგნი ანწუხელიძე რომელზეც მუშაობ მის მეუღლესთან მაგასთან ერთად და ვფიქრობ რომ ძალიან ისეთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტექსტი გამოვა ნახოთ
7: პირადზე რომ არ ვიკითხო არ შემიძლია, იმიტომ რომ საოცარი შვილის შესახებ მინდა 2-3 სიტყვით მოგვიყვე. რა შეცვალა შენს ცხოვრებაში მისმა გამოჩენამ?
8: სიტრა შვილი ერთდროულად ცვლის ყველაფერს და პარალელურ ცხოვრებაში შეიძლება არც არაფერსაც, იმიტომ რომ რეალურად საქმე გრძელდება ჩვეულებრივად, მაგრამ ამ საქმის და იმ ყოფითი ინერციის მიღმა არსებობს სრულიად ცალკე სამყარო, ცალკე ცხოვრება, რომელიც მანამდე უბრალოდ არ არსებობდა. ხო? და მე პირიქით ვფიქრობ, რომ არც უნდა გარიო აქეთ ნაწილში შვილი, რომელიც მანამდელი ცხოვრება იყო და ის ისევე უნდა გააგრძელო როგორც იყო და ამ სამყაროს საკუთარი სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უნდა მიუჩინო და კი, კეკეს სამყარო არის დიდი და უნიშნელოვანესი და რა ვიცი, ჩემთვის სახში დაბრუნება, როდესაც მელოდება, არის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო გზა.
7: როგორ ფიქრობ, როგორ ებამახარ?
8: არ ვიცი, მე მგონია რომ არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი, ჯერ კიდევ იმას აქშია, როდესაც დედა არის განსაზღვრელად მნიშვნელოვანი ბუნებრივია, мама შეძლების და გვარად ცდილობს, მაგრამ ვერც მიუახლოვდება დედის როლს, მაგრამ ნუ ცდილობ რომ რაღაც რაღაცები ნელ-ნელა შევითავს.
7: კარგი, 2-20 სიტყვით სამომავლო გეგმების შესახებ და შემდეგ დიდი სპორტი გელოდება, როგორც ვიცი.
8: ვიცი. სამომავლო გეგმები ახლა ძალიან მალე მივდივარ ნიდერლანდებში, სადაც გამართება დედა და ილიას ერთი მონაკვეთის მიხედვით შექმნილი ფილმის წარდგენა, ეგ არის ჭუბერელი ქალების მონოლოგები და უახლოესი მომავალი ეგ არის დანარჩენი წერ, მუშაობ, დავდივარ სოფლებში, ციგნებს ვატარებ, ბიბლიოთეკებს ხსნი და მე სამთვეში ერთხელ თქვენ გერთვებით ხოლმე.
7: საერთო ჯამში რომ შევაჭამოთ რეგიონებში რამდენი ბიბლიოთეკა გახსნით?
8: 2500-ზე მეტი.
7: 2500-ზე მეტი
8: სოფელში ვარ, ნამყოფი ზოგან სკოლაში, ზოგან სოფლის ბიბლიოთეკაში, ოღონდ ეს არის 2012 წლის მერე.
7: და რა შეიძლება საქართველოს საზღვრებს გარეთ?
8: საქართველოს საზღვრებს გარეთ 100-ზე მეტი უკვე იქნება დაგროვებული.
7: ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, არაჩვეულებრივ საქმეს ემსახურები და სიახლეებით კლავინდებურად გელოდები ჩვენთან სტუდიაში თუ სატელეფონო ჩართვით. წარმატებები გიორგი კეკელიძეს, ჩვენ კი დაგიბრუნდებით კლავინდებურად კულტურის სიახლეებით ალღაზე. ასეცი და ცხრა მადლობა რომ გვისმენთ.
0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: Მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათასადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მამაკაცისაც მე ვთქვენ გვერდი.
3: უმრავლესი მადლობა.
2: მიყვარხარ.
3: ძალიან.
0: Art FM.
4: ეს კიდე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
5: დაუკრა. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
6: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
12: 13 საათი და 41 წუთი შესრულდა. საქართველოში დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 25 ივნის ჩვენს ქვეყანაში და უკვე მომდევნო საათი შუგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. დღეს უნალეკოდ ჩაივლის დღევანდელი დღე და უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე, ნავარაუდევი 23 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 24 ახალციხეში, 25 ცხინვალში, გორში 27, თელავში 28, რუსთავში კი პლუს 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, ცნებთ დედაქალაქშიც ველით ხან მოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
13: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
14: ფორტუნას ხიმილი.
13: დავღაზე 89.
15: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
16: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
17: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
18: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით
3: 0322 2 13 13.
18: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
19: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვირტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
18: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
20: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
18: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Naiti, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna da Fortuna Plusi.
21: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
18: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
12: საქართველოში 13:46.
18: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი ჯი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 14 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა ოკუპაცია ანექსიაში არ გადაიზარდოს ამისკენ გვიბიძგებდნენ რა გონიათ 2022 წელს რუსეთის წინააღმდეგ ესკალაციისკენ რომ გვიბიძგებდნენ ამის შედეგი რა იქნებოდა ბრუსელში სულელი არავინაა რომ ვერ მიმხვდარიყვნენ ესკალაციას რა შედეგები შეიძლება მოიტანა ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა პაპუაშვილმა უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას ოკუპირებულ ცხინვალსა და რუსეთს შორის განვითარებული პროცესების თაობაზე ოპონენტების მიერ გამოთქმულ კრიტიკაზე რომ ანექსიის პროცესი კიდე უფრო ღრმავდება და ქართული ოცნება ამის შესაჩერებლად არაფერს აკეთებს შალვა პაპუაშვილის თქმით ქართულმა ოცნებამ შეძლო ამ ყველაფრისგან თავის არიდება მაშინ როდესაც მისივე თქმით აგენტურულ ჯგუფებს ჰქონდათ მცდელობა პარლამენტის გამოყენებით ესკალაციაში ჩაეთრიათ სოფელ ბერშუეთის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფება ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აგრძელებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად ნათქვამია სუსის ინფორმაციაში. იუსტიციის მინისტრის პაატასალიას განცხადებით ელენე ხოშტარიას ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარება გაეწია მისივე თქმით სპეკულაცია თითქოს კონკრეტული ექიმი ვერ ახერხებს ელენე ხოშტარიას მონახულებას როგორც პაატასალიამ განმარტა პენდენციურ სამსახურს დაწესებულებაში შესვლისთვის შესაბამისი დოკუმენტები ვერ მიაწოდეს და ამიტომ ვერ მოხერხდა ექიმის შესვლა პენდენციურ სამსახურს ექიმის პირადობის მოწმობის ასლი და შესაბამისი სამედიცინო სფეროში ექიმის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ვერ მიაწოდეს ეს არის ყველაფერი. სპეციალური პენდენციური სამსახური მზადყოფნას გამოხატავდა და გამოხატავს, რომ როგორც კი ეს დოკუმენტაცია

0: პაატა სალიამ და დაზინა, რომ რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა ამჟამად არ არის. ელენე ხოშდარია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, ელენე არის გასათავისუფლებელი. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. არსებობს კონკრეტული დანიშნულება, რომელიც არის შესასრულებელი, განაცხადა ჯაფარიძემ და ასევე აღნიშნა, რომ რასაც მკურნალი ექიმი ამბობს, ის არის გასაკეთებელი. აფოცნობისთვის პარტია დროას ლიდერების განცხადებით ელენე ხოშტარიასთან მკურნალი ექიმის დაშვების საკითხზე პენდენციური სამსახურის მხრიდან პროცესი ხელოვნურად ჭიანურდება. მიგრაციული პროცესების მართვის ახალ მექანიზმებთან დაკავშირებით პარლამენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა. უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები გამომდინარე პროექტებთან ერთად მესამე მოსმენით 91.1-ად მიიღეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, აღნიშნული რეგულაცია გამორიცხავს სტუდენტის ჩარიცხვას უცხოენოვან პროგრამაზე, ისე რომ რეალურად არ ფლობდეს შესაბამის ენობრივ კომპეტენციას. საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის დგინდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა უცხოელი სტუდენტების აღრიცხვის წესების დარღვევისთვის, ხოლო სანქციის სახით შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ჯარიმა, ასევე უცხოელი სტუდენტების მიღების შეზღუდვა. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხიდან პირველი ტრანში გამოყო. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა გდანსკში უკრაინის რეკონსტრუქციის საკითხზე კონფერენციის გახსნისას გამოაცხადა. ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით, უკრაინისთვის მაკროფინანსური დახმარების პირველი ტრანში 3 მილიარდ ევროზე მეტს მოიცავს და თანხა დრონების წარმოებას მოხმარდება. ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, უახლოესი დღეების განმავლობაში უკრაინისთვის თანხების გამოყოფა 6 მილიარდი ევროს ოდენობის ის პაკეტიდანაც დაიწყება, რომელიც დრონების წარმოებისთვის იქნება განკუთვნილი. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბაზარში. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
12: ბაშასე მორიგი საათი შუაგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, როგორც დაგპირდით, ამჯერად უკვე გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ პარასკევს 26 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან, ხვალ დღევანდელის მსგავსად ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი 15 გრადუსი.

0: უსი სიტყვა იქნება მესტიაში 23, ოზურგეთში 25 თანაბრად, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 26 გრადუსი სიტყვა იქნება. ხანმოკლე წვიმა და ცვალებადი ხრუბლიანობა არის ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოში 22 გრადუსი სიტყვა, ბორჯომსა და ცხინვალში 23, ახალციხეში 26. გორში, თელავში 28, რუსთავში კი პლუს 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქ შველით მზიან დღეს, რომელიც უბნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 89.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი.

0: დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველო, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
6: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობათ, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. მოხარული ვარ, რომ დღეს ფოთში საფუძველს ვუყრით ახალი ნავმისადგომის მშენებლობას, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური და სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გოლბახიძემ ფოთის პორტის ახალი ნავმისადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გაფართოება არის მორიგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს რეგიონულ ლოგისტიკურ ცენტრად მკვიდრდება. ეს პროექტი საერთო მიზნის გარშემო აერთიანებს სახელმწიფოს, ქართულ ბიზნეს და ამერიკულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, აღნიშნა პრემიერმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია, რადგან კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის მტკიცენებას განახორციელოს ინვესტიციები მდგრად ინიციატივებში. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს გრძელვადიანი პარტნიორობის ისტორიაში, რომელიც უკვე 3 წელზე მეტს ითვლის. ამის შესახებ კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ალან პერსელმა ფოთის პორტის ახალი ნავმისადგომის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები წლების განმავლობაში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე საიმედო მხარდამჭერია. ეს რეზოლუცია არის სააკაშვილის მეგობრების ხმაური და მეტი არაფერი, ასე შეაფასა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მორიგი რეზოლუცია საქართველოს შესახებ. ლევან მახაშვილის თქმით, არაფერი საინტერესო, ახალი და ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს, ამ რეზოლუციაში არ არის. უხეში ბრალდებები და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტია და ხმაური, რომელიც დაგვებედა, რომ წელიწადში 2-3ჯერ უნდა გაიაროს ქვეყანა, მაგრამ ამით არაფერი იცვლება, ქვეყანა აგრძელებს თავის განვითარებას, ძაღლიყებს ქარავანი მიდის, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. ცნობისთვის, 24 ივნის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველოს შესახებ დებატების შემდეგ

0: დეპუტატებმა დაამტკიცეს რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული უკუსლის შესახებ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღია დადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობას შეესრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებები. ამის შესახებ პარტიის გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისივე თქმით, ყველა ასეთი საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება კიდევ უფრო ამძიმებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდგომარეობას. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პირდაპირ მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებამ არა ევროპული კონვენციით აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვის, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის გასამართლებლად გამოიყენა, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. სპეკულაცია, რომ ექიმი ვერ ახერხებს ელენა ხოშტარიასთან შესვლას, მიმდინარეობს დამატებითი შემოწმებები და რაიმე საგანგაშო მდგომარეობა ამჟამად არ არის. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ ჟურნალისტებს კვალის საცრუებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განუცხადა. მისივე თქმით, პენტეციურ სამსახურს ექიმის პირადობის მოწმობის ასლი და შესაბამის სამედიცინო სფეროში ექიმის სპეციალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ვერ მიაწოდეს, რის გამოც ექიმი ვერ შედიოდა. მინისტრის თქმით, სპეციალური პენტენციური სამსახური მზადყოფნას გამოხატავდა და ახლაც გამოხატავს მზადყოფნას, როგორც კი მიწოდებული იქნება ეს დოკუმენტაცია, ექიმი შეძლებს შესვლას და მოინახულებს ელენე ხოშტარიას. დაგამშვების ბოლოს უცხოეთ, ისე ახლა ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 64-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა გამოაცხადა. დელსი როდრიგესის ცნობით, ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. როდრიგესმა განაცხადა, რომ მიწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, და ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები ზუსტად 16 საათზე ჩემი კოლეგა ნათია კანკია შემოგერთდებათ. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
6: ვერსი გირჩევთ ზაფხულის ღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი

0: ელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 210-6003 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: საკულტო დუეტი მერაია ქერისა და Boys to Men's შორის One Sweet Day მოვისმინეთ, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა და დამეთანხმებით მუსიკალური ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე დიდებულ და გამორჩეულ ჰიტად იქცა. სხვა შორის კომპოზიცია ეძღვნება შემსრულებლების გარდაცვლილ ახლობლებს. 15:46 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ებლიანი ტალღიდან 106-9 სტუდიას. დობო შემოვუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებიც გაგაცნოთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავად შეგიძლიათ თვალიადონოს ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
0: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 26 სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, 26 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 32 რუსთავში. და ბოლოს

0: ზიანი ამინდიელის 26 ივნისს ქვეყნის დედაქალაქ სხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესკის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 58 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი.
1: ხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განაცხვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის, ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს აღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო პოლიტიკა. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის, ვერანაირი მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობის დაცვასთან. აქედან გამომდინარე, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ქვეყნის გარედან ჩვენ ხელოვნურად გვახვევდნენ თავს სიძულვილს, აგრესიას და ამას ჭირდება დაპირისპირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომელიც სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს ეხებოდა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სამმართველოს უმთავრესი ფუნქციაა, რომ საქართველოში არ დაუშვას ხელოვნურად სიძულვილის თავსმოხვევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამმართველოს საქმიანობა. ქვეყნის გარედან ჩვენ ხელოვნურად გვახვევდნენ თავს სიძულვილს, აგრესიას და ამას ჭირდება დაპირისპირება. სამართლოს უმთავრესი ფუნქცია არის სწორედ ეს, რომ საქართველოში არ დაუშვას ხელოვნურად სიძულვილის თავსმოხვევა. ეს არ არის ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი მოვლენა, რაც არ არის ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი, თან არის აბსოლუტურად უარყოფითი მოვლენა და შეგვიძლია აღკვეთოთ, იმას ჭირდება შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ეს რეზოლუცია არის სააკაშვილის მეგობრების ხმაური და მეტი არაფერი, ასე შეაფასა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. მისის რეზოლუცია, მისი თქმით, არაფერი საინტერესო ახალი და ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს, ამ რეზოლუციაში არ არის. ეს რეზოლუცია არის ხმაური და მეტი არაფერი, იგივე ექსერო ასლით კიდევ ერთხელ გადაღებული ბრალდებები, ამიტომ ვამბობთ, რომ არაფერი

0: საინტერესო ახალი და ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს ამ რეზოლუციაში არ არის. ეს არის პირდაპირ უხეში ბრალდებებით და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტი და ხმაური, რომელიც დაგვაბედა რომ წელიწადში ორჯერ, სამჯერ ეს ხმაური უნდა გაიაროს და გადაიაროს ქვეყანამ. მაგრამ ამით არაფერი იცვლება, ქვეყანა აგრძელებს თავის განვითარებას, ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდის, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მისი თქმით, ისინი მზად არიან პრობლემებზე კონსტრუქციულად ისაუბრონ სამართლიანობის ნიადაგზე. ეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. მას 83 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4 თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არცერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ასევე რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აგრძელვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შევიწროება, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენების გზით დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: 5-8 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასია მონოგანწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაუვიდან 16-19 დობოვარ ტეილორ სვიფტმა გახსნა დღის ახალი პლეილისტი, რომელიც Apple Music-მა ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენად არტისტთა შორის დაასახელა. აღსანიშნავია, რომ ტოპ 20 მამაკაცი არტისტები დომინირებენ და კიდევ ერთი ქალი არტისტი, რომელიც სიაში მოხვდა, ეს არიანა გრანდეა. საინტერესოა, რომ ეს მონაცემები განსაკუთრებით საყურადღებოა, რადგან ის მკვეთრად ასახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას. ამასთან აღმოჩნდა, რომ სხვა პლატფორმებისგან, მაგალითად Spotify-სგან განსხვავებით, Apple Music-ზე ჰიპ-ჰოპ მუსიკა პოპულარული ოცეულიდან 13 შემსრულებელი სწორედ ამ მიმართულების წარმომადგენელია. ეს კი აჩვენებს, რომ პლატფორმაზე რეპს უდიდესი აუდიტორია ჰყავს. როგორი თანმიმდევრობით განლაგდნენ სიაში შემსრულებლები და ვინ არის მათგან პირველი, გაიგეთ ჩვენი ინოვაციური ვებ-პლატფორმიდან Fortuna G, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ Apple Music მუსიკალური სტრიმინგ სერვისია, რომელიც კომპანია Apple-მა 2015 წლის ივნისში ამუშავა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 60 03. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-87-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ლეგენდარული ბრიტანელი მუსიკოსი ჯორჯ მაიკლის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჰიტი Spinning the Wheel ჟღერდა ტალღიდან 6:09, რომელიც 1996 წლით თარიღდება 16 საათი 37 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
0: მაშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში პლიუს 26, სოხუმსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება, პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 26 გორში, პლიუს 28 თელავში, პლიუს 32 რუსთავში და ბოლოს ზიანი ამინდიელის ხვალ ქვეყნის დედაქალაქს, 26 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaferoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის ვერანაირი მცდელობას და ვერც ეგრეწოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. როგორც პრემიერმა განმარტა, მომავალში ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის ვერანაირი მცდელობას და ვერც ეგრეწოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან. აქედან გამომდინარე, მომავალში ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში უამრავი ტყუილია. ასეთი დოკუმენტებს არავითარი ფასი არ აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, რეზოლუცია თავისი შინაარსით პოლიტიკურად მიკერძოებულია. ამასთან პრემიერი ამბობს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იზიარებენ პასუხისმგებლობას იმ სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცდა. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვას იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანეს ანგარიში ქართული ოცნება დე-ფაქტო ხელისუფლებათ არის მოხსენიებული და განაცხადა, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები ღიმილის მომგვრელია. მისივე თქმით, ზოგადად ევროპარლამენტის საქმე არ არის ქართველი ხალხის გადაწყვეტილების შეფასება. ეს რეზოლუცია არის სააკაშვილის მეგობრების ხმაური და მეტი არაფერი, ასე შეაფასა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა. რეზოლუცია მისი თქმით არაფერი საინტერესო, ახალი და ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს, ამ რეზოლუციაში არ არის. ვამბობთ, რომ არაფერი საინტერესო, ახალი და ისეთი, რაზეც შეიძლება რომ ადამიანი დაფიქრდეს, ამ რეზოლუციაში არ არის. ეს არის პირდაპირ უხეში ბრალდებებით და ტყუილებით გაჟღერებული დოკუმენტი და ხმაური, რომელიც დაგვაბედა, რომ წელიწადში ჯერ სამჯერ ეს ხმაური უნდა გაიაროს და გადაიაროს ქვეყანამ, მაგრამ ამით არაფერი არ იცვლება. ქვეყანა აგრძელებს თავის განვითარებას, აღლიყებს ქარავანი მიდის, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. მისი თქმით, ისინი მზად არიან პრობლემებზე კონსტრუქციულად ისაუბრონ მთლიან სამართლიანობის ნიადაგზე. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესაძლებელი

0: შესრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ასევე რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შევიწროება, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენების გზით დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. გამოშვებას მსოფლიო ამბები განვაგრძობ ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. მისი ცნობით ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. როდრიგესმა განაცხადა, რომ მიწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში სადიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამი შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით, მე ამ დროისათვის უახლესი ამბები ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა 106.9

0: ლეგენდა სახელად მაიკლ ჯექსონი ფორტუნაზე, რომლის გარდაცვალებიდან დღეს ზუსტად 17 წელი გავიდა, დამეთანხმებით არტისტის მუსიკა არასდროს მოკვდება და ის სამუდამოდ დარჩება პოპის მეფედ, რასაც მოწმობს ის ფაქტიც, რომ MJ-ის ბიოგრაფიული ფილმი მაიკლ ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად. 17 საათი 8 წუთი საქართველოში, დღემშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დალღიდან 169 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას, წინ საუნდტრეკი გეულდებათ ფარელ უილიამსის შესრულებით. ჰეპი მოვისმინოთ, აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ უილიამსმა ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის რანგში ბრენდის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარადგინა, ჩვენება პარიზის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართა კოლექციის. თემატიკიდან გამომდინარე კი შოუსთვის სპეციალურად შეირჩა უნივერსალური პორტი, რომელიც დინარის სენასა და პარიზის არხებს აკავშირებს. კოლექციაში შეგონებულია ზღვით სანაპიროთი და სერფინგის კულტურით, რაც ადამიანების ერთიანობისა და კუთვნილების სიმბოლოდ არის აღიარებული. კოლექციის პრეზენტაციისთვის პოდიუმი გადაიქცა პლაჟად, რომის ცენტრშიც უზარმაზარი ხელოვნური ტალღის ინსტალაცია იყო აღმართული. დასაცმელში გაერთიანებულია სანაპიროს თავისუფალი სტილი, ჰიდროკოსტიუმირების ინსპირაციით შექმნილი სამოსი, სპორტული სტილისა და ლუი ვიტონის კლასიკური დახვეწილი ესთეტიკის მიქსი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კლასიკური სკეიტბორდის ფეხსაცმლის დიზაინმა და ტყავის სერფინგის დაფებმა ჩვენებას. რა თქმა უნდა, არაერთი სელებრიტი ესწრებოდა, მათ შორის BTS-ის წევრი ჯეი ჰოუპი და მსახიობი ჯერემი ალენ ვაიტი. მოკლედ, ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის 2027 წლის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია უკვე შეგიძლიათ შეაფასოთ ჩვენ ინოვაციო ვებ პლატფორმა ფორტუნა GZ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი

0: რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი შესაძლებელია დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: The Beast სიმღერა, რომლის ორიგინალური ვერსიის შემსრულებელი პიბო ბრაისონი 75 წლის ასაკში 2 ივნისს გარდაიცვალა, ჩვენ მოვისმინეთ კავერი არიანა გრანდესა და ჯონ ლეჯენდის შესრულებით. მოგახსენებათ ბრაისონს ამ ჩანაწერის შექმნაში გვერდი დაუმშვენა სელინ დიონმა, სწორედ იმ სელინ დიონმა, რომელმაც ახალი ფრანგულენოვანი სიმღერა დაგვიანოსა. ამ სიახლის დეტალებს ოდნავ მოგვიანებით გაგიზიარებთ. ახლა რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ კი ვეცნობით ამ ინდის პროგნოზს ხვალისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Fortuna's
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
0: როგორც შევთანხმდით, ვეცნობით ამ ინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, პლიუს 26 სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლიუს 26 გორში, პლიუს 28 თელავში, პლიუს

0: 32 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში ხვალჰაირის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 26 ივნისისთვის.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
0: პრინცი უერთდება დღის პლეილისტს ფორტუნაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, 25 ივნისი მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალების დღეა, თუმცა ეს დღე მუსიკის ისტორიაში არამხოლოდ ტრაგიკული მოვლენით, არამედ ასევე სხვა მნიშვნელობითაც ჩაიწერა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ მაიკლ ჯექსონის გარდაცვალებიდან 17 წელი გავიდა და სწორედ 25 ივნის 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოპის მეფე, რომლის დაკრძალვის ცერემონია პირდაპირ ტელეეთერში გადაიცემოდა. ასევე 25 ივნისი გახლავს ჯორჯ მაიკლის დაბადების დღე, წელს საკულტო არტისტის 63 წლის გახდებოდა, ის 2016 წელს 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 25 დეკემბრის დილით 53 წლის ბრიტანელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი ჯორჯ მაიკლი საკუთარ სახლში მშვიდად გარდაიცვალა. სწორედ ამ სიტყვებით ამცნეს მსოფლიოს მისი გარდაცვალება. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ კავშირი ამ თარიღთან აქვს პრინცსაც, ვინაიდან 1984 წლის 25 ივნისს მან საკულტო ჩანაწერი Purple Rain გამოუშვა ლეგენდარულმა შემსრულებელმა მეექვსე სტუდიური და ამავე სახელწოდების მუსიკალური ფილმის საუნდტრეკ ალბომი მის ჯგუფთან The Revolution წარადგინა. When Doves Cry მოვისმინოთ პრინცისა და The Revolution-ის შესრულებით, უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესია.

0: ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.
1: There's all kinds of music, fast and loud, soft and slow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოიერჩება

0: შევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
8: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 17:59
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ წერტილი
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC Bank წერტილი G.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: სამშვიდობის 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენის შენახვის და საქართველოში უკანონო შემოტანის ფაქტებზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო ინფორმაციას პროკურატურის პრესსამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა ბულგარეთის სახელმწიფოში ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონო შემოიტანა მის მართვის ქვეშ მყოფ სატვირთო ავტომანქანაში უკანონო ჩენახული ნარკოტიკული საშუალება და დიაზეპამის შემცველი ფსიქოტროპული ნივთიერება წარდგენილ ბრალდებაში მას სასჯელი სახით ზომა 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. განმარტოთ გამოშვებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში უამრავი ტყუილია, ასეთ დოკუმენტებს არავითარი ფასი არ აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისი თქმით, რეზოლუცია თავისი შინაარსით პოლიტიკურად მიკერძოებულია. ამასთან პრემიერი ამბობს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იზიარებენ პასუხისმგებლობას იმ სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცდა. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა უპასუხა ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვას იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარ რასა იუკნევიჩიანის ანგარიში ქართული ოცნება დე-ფაქტო ხელისუფლებად არის მოხსენებული და მან განაცხადა, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები ხიმილის მომგვრელია, მისივე თქმით, ზოგადად ევროპარლამენტის საქმე არ არის ქართული ხალხის გადაწყვეტილების შეფასება. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის ვერანაირ მცდელობას და ვერც ზეგრეწოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა, როგორც პრემიერმა განმარტა, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა. გამოშვებას სოფლიო ამბავით განმარტოთ. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 164-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დელსი როდრიგესმა გამოაცხადა. მისი ცნობით, ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა 971-ს აღწევს. როდრიგესმა განაცხადა, რომ მიწისძვრების შემდეგ 30-მდე განმეორებითი ბიძგი დაფიქსირდა. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტიუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრე 7.5 მაგნიტიუდა შეადგინა. საფრანგეთი ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფს გაგზავნის ინფორმაციას საფრანგეთის პრეზიდენტი ავრცელებს. ემანუელ მაკრონი ვენესუელაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ საუბრა საფრანგეთი თავის ევროპელ პარტნიორებთან ერთად მზად არის დაზარალებულ მოსახლეობას დაეხმაროს სამძებრო სამაშველო ოპერაციებში სპეციალიზებული 85 ფრანგი მაშველისგან შემდგარი ჯგუფი დაუყოვნებლივ გაიგზავნება, წერს მაკრონი სოციალურ ქსელში. მანამდე ვენესუელაში სამძებრო სამაშველო ჯგუფების გაგზავნის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომაც გამოაცხადა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ზუსტად 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა დღის თემის ფორმატში, დღის აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ უმრებთან ერთად დაგველოდეთ დროებით.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ.

0: მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ქოტლა 106.9.
1: 7:04 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და ეგბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისაუბრებ მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც ჩვენთან ერთად ლიზო გახსნის საღამოს პლეილისტს რომლის ახალმა ალბომმა, რომელიც 5 ივნისს დარელიზდა, კრახი განიცადა, საქმე ის გახლავთ, რომ არტისტის მეხუთე სტუდიურ ალბომს უკიდურესი დაბალი გაყიდვები აქვს, რის გამოც დისკმა საერთოდ ვერ შეაღწია ამერიკის მთავარ ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტშიც კი. მუსიკალური კრიტიკოსები და გამოცემები ამ მარცხს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. 2023 წელს ლიზოს ყოფილმა მოცეკვავეებმა სასამართლოში უჩივლეს სექსუალური შევიწროებებისა და არაპროფესიონალური გარემოს შექმნის გამო, რამაც მისი იმიჯი მძიმე დააზიანა. ექსპერტების აზრით, ის იყო ჰიტებზე და რადიოზე ორიენტირებული შემსრულებელი, რომელსაც არ ჰყავდა ისეთი ერთგული ფანები, რომლებიც მის ალბომს უპირობოდიყიდნენ. ასევე კიდევ ერთი მიზეზი, რამაც ეს წარუმატებლობა გამო რასაც ეს წარუმატებლობა ხვდა აწილად, არის ის, რომ ალბომის უკიდურეს გაყიდვებსა და კომერციულ ვარდნას უკავშირებენ პრომოუშენის ნაკლებობასაც. მოკლედ, თავად არტისტს ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია, საერთოდ რა აქვს სათქმელი პრინციპში, როცა 3300-მდე ასლი წლის გაყიდა ალბომის სახელწოდებით Beach, რაც არ უნდა იყოს ლიზოს კარიერაში არაერთი ისეთი ჩანაწერია, რომელიც უდავოდ პოპულარულია და ერთ-ერთ მათგანს მოვისმენ ჩვენ ახლა ერთად About Them Time, ეს გახლავთ კომპოზიცია, რომლისთვისაც 2023 წლის გრემიზე ლიზომ წლის ჩანაწერის ნომინაციაში მოიგო და თქვენ წარმოიდგინეთ აჯობა ისეთ ჰიტებს, როგორებიცაა Harry Styles-ის As It Was, ასევე Doja Cat-ის Woman, Beyoncé's Break My Soul, Adele's Easy On Me და მრავალი სხვა. ახლა ეს სუთებში საუნდტრეკი გეოდება წინ, ასევე Morgan Wallen-ი, Andy Gibb-ი და სხვა არაერთი არტისტი თუ ბენდი ჰიტით ჰიტზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა.

0: ტელეფონი 032-560-220.
1: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9.
8: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ბათუმის საერთაშორისო უკაცრავად აეროპორტის გაფართოებისთვის სტავ ჯორჯია წელს 5 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. სტავ ჯორჯიას გენერალური მენეჯერის თია ზაქარაძის თქმით, ბათუმის აეროპორტი 2027 წელს განახლებული სახით შეხვდება პროექტის საქართველოს ზღვისპირა ქალაქში აეროპორტის გამტარუნარიანობას 400,000 მგზავრით გაზრდის. ყვარლის რაიონის სოფელ შილდაში შატო დავითიანი იყიდება. შატო 1 ჰექტრის ფართობზეა განთავსებული და მოიცავს 12 ნომრიან სასტუმროს, მარანს, ღვინის საცავს, შიდა და ღია რესტორნებს, აუს. შატოსთან ერთად იყიდება 40 ჰექტარი ვენახები, სადაც გაშენებულია საფერავის, რქაწითელის და კახური მწვანის ჯიშის ყურძენი. სასტუმროს და ვენახების გასაყიდი ფასი 6,700,000 ამერიკული დოლარია. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე გიორგი უშიკიშვილის შატო მარანმა, რომელიც წლის დასაწყისში დროებით დაიხურა, მუშაობა განაახლა. ობიექტზე გარკვეული განახლებებიც განხორციელდა, მათ შორის დაემატა დასასვენებელი და გასართობი სივრცეები. ამ ეტაპზე შატო მარანში 15 ადამიანია დასაქმებული. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარე ჩემეცნებით ტურისტული სივრცისა და საპარკინგე ინფრასტრუქტურის პროექტირების კონკურსი გამოაცხადა. შესყიდვის საბარაუდო ღირებულება 648,000 ლარია. პროექტის მიხედვით უნდა დაიგეგმოს სტუმართა მისაღები სივრცე, საინფორმაციო ცენტრი, საგამოფენო და საგანმანათლებლო ზონები, მოსასვენებელი ადგილები, სანიტარული კვანძები, საფეხმავლო ბილიკები და ხედვის წერტილები. ასევე უნდა მოეწყოს როგორც მსუბუქ ავტომობილებზე, ისე ტურისტულ ავტობუსებზე გათვლილი მრავალფუნქციური ავტოსადგომი, სადაც განთავსდება ელექტრომობილების დამტენი სადგურები. პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს მონასტრის განათების

0: და უსაფრთხოების სისტემების მოწყობა, ასევე გამწვანება ადგილობრივი ბუნებრივი გარემოს მაქსიმალური შენარჩუნებით. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე ტურისტული და საპარკინგო ინფრასტრუქტურა ადაპტირებული უნდა იყოს განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებისთვის. აზერბაიჯანმა სახმელეთო საზღვრის გახსნა 1 ოქტომბრამდე გაახანგრძლივა. სახმელეთო საზღვარი ჩაკეტილია ყველა მეზობელ ქვეყანასთან, მათ შორის საქართველოსთან 2020 წლიდან. სახმელეთო საზღვრის დაკეტვის მიუხედავად ტვირთების სახმელეთო გადაზიდვა საქართველოდან, რუსეთიდან, ირანიდან და თურქეთიდან კვლავ ნებადართულია. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის 26 მაისიდან აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა აღდგა. ყაზახური ტექნოლოგიური გიგანტი და ქვეყნის წამყვანი პლატფორმა კასპიკას თურქეთის ფინანსურ ბაზარზე პოზიციებს აძლიერებს. კომპანიამ თურქეთის საბანკო რეგულირებისა და ზედამხედველობის აგენტოსგან მიიღო თანხმობა თურქული ბანკის რაბობანკის შესყიდვაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, გარიგება, რომელიც სტანდარტული პროცედურების დასრულებაზეა დამოკიდებული, სავარაუდოდ 2026 წლის ივლისში დაიხურება. შეგახსენებთ, აღნიშნული კომპანიის კასპიკაზის დამფუძნებელი მიხეილ ლომთაციძე გახლავთ.
1: Business News. FM 107.9-ზე.
0: გამოშვების დასკვნით ნაწილში კი სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ვასილ კვერნაძე გვიერთდება, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ღონისძიების შესახებ, რომელსაც დღეს ილიას ბაღმა უმასპინძლა სურსათის უვნებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ბატონო ვასილ, საღამო მშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს დაგიმსმენელებს და ვისარგებლებთ შემთხვევით და ყველას მიულოცავ სურსათის უნებლობის მსოფლიო დღეს. და დღევანდელი დღე გვახსენებს თვითონ ჩვენგანს კიდევ ერთხელ მნიშვნელობას და როლს ჩვენს ცხოვრებაში უნებელი სურსათის და პასუხისმგებლობას როგორც სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოს, ასევე ბიზნეს ოპერატორს, ასევე მეცნიერებას და ასევე თვითონ მომხმარებელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა სურსათის შედენის დროს სწორი არჩევანის გაკეთებისთვის.
0: ბატონო ვასილ, რით იყო წლევანდელი ღონისძიება გამორჩეული? გნებავთ მონაწილეების მიმართულებით ვისაუბრობთ, გნებავთ კიდევ უფრო მეტად ჩავუღმავდეთ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ რაც წლები გადის, მე მგონი ალბათ ეს ღონისძიებები არის ხოლმე იმის მტკიცებულება, რამდენად იზრდება მომხმარებლის ცნობიერება სწორედ სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით.
2: ამდილად მოგეხსენებათ და მე ჩემი სიტყვა დავიწყე მულტისექტორული პასუხისმგებლობის ნაწილი და მათ შორის ვახსენე, რომ მომხმარებელს აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინტერესები იქნეს დაცული სურსათის უნებლობის კუთხით. მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, მომხმარებელი იყოს ინფორმირებული სურსათის შეძენის გადაწყვეტილება როგორ მიიღოს. სწორედ ამიტომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ის ცნობიერების ამაღლების აქტივობები, რასაც სურსათის ეროვნული სააგენტო პერმანენტულად ახორციელებს, გვეხმარება ამ შედეგის მიღებისთვის, მიღებამდე, რომ ქვეყანაში სურსათის უნებლობის დონე იყოს შესაბამის დონეზე დაცული და განვითარებული. მათ შორის დღევანდელ დღეს ჩვენ ესე ვთქვათ, როგორც გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და პირების წარმომადგენლები, კოლეგა სამსახურები, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, აღნიშნოთ, რომ პარლამენტიდან საკანონმდებლო უწყებიდან შესაბამისი დარგობრივი კომიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ხაზგასმით აღინიშნოს ბიზნეს სექტორის დაინტერესება და მათი მხრიდან ჩართულობა აღნიშნულ აქტივობაში. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ყველა უწყების ჩართულობით და ერთობლივი სწორი პოლიტიკის გატარების შედეგად შესაძლებლობა გვედლება უნებელი სურსათის ხელმისაწვდომობის. რაც შეეხება მომხმარებლის პასუხისმგებლობას, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მომხმარებლის ცნობიერება სწორი არჩევანის გაკეთების თვალსაზრისით არის უმნიშვნელოვანესი. შესაბამისად, სურსათის ეროვნულ სააგენტომ, რომელიც დღეს უმასპინძლა ამ დღეს, გაგიცნოთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებზე გავახდა კიდევ უფრო მეტ დაინტერესებულ მხარეს ჩავთვალთ აღნიშნულ აქტივობებში.
0: ბატონო ვასილ, ბოლოს რაც მინდა კითხოთ, აი დღევანდელ ღონისძიებაში ბევრი ადგილობრივი მეწარმე მონაწილეობდა ხომ, რომლებსაც საკუთარი პროდუქცია

0: ondat წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ამ პროდუქციისთვის თვალის შეულებით ხვდებით ჩვენ უკვე წლიდან წლამდე როგორ ვითარდებიან თავად მეწარმეების და თავად რამდენად უვნებელი ხდება პროდუქტი, ეტიკეტირებით დაწყებული შემადგენლობით დამთავრებული, ხო, აი ამ პროდუქციის რაც არის ხოლმე წარმოდგენილი, მაგრამ აი ამასთან ერთად მე მინდა გკითხოთ, აი ამ ყველაფერთან ერთად უბრალოდ რა რჩება დღეს, აი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სწორედ სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით თქვენსა და ვთქვათ მეწარმეებთან, მეწარმეებს შორის ურთიერთობის კუთხით.
1: მეწარმეებთან ურთიერთობის კუთხით, ესე ვთქვათ, ბიზნესი, რომელიც რეგისტრირებულია და მიყვება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მითითებებს და საკანონმდებლო მოთხოვნებს, მათ ესე ვთქვათ, გამოწვევები შესაძლებელია კონკრეტ რაღაც ბიზნესური კუთხით, რაღაც ესე ვთქვათ, ფინანსურ რესურსებთან თომა ან ასე შემდგომ სხვა საკითხები უნებლობასთან მიმართებაში, ესენი მეტნაკლებად ესე ვთქვათ შესაბამისი სტანდარტის დაცვით ახორციელებენ ფუნქციონირებას და ესე ვთქვათ კანონის და ეს საკანონმდებლო მოთხოვნების სრული დაცვით აწარმოებენ ამათი სახის სურსათს. მათ შორის ეტიკეტირების წესის ნაწილი შესაძლებელია რაღაც მცირედი გადაცდომა კონდეს, თუმცა მითები შემდგომ ამ ყველაფერს ასწორებს. მაგრამ ჩვენ ქვეყნის ესე ვთქვათ ძირითად გამოწვევას აი ამ სურსათის უნებლობის ნაწილში წარმოადგენს არარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორების საქმიანობა და მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე წელს 80-ზე მეტი არარეგისტრირებული და ხუსტის წარმოება აღმოვაჩინეთ, რაზეც შესაბამისი კანონმდებლობის საკანონმდებლო პასუხისგებლობა დავაყენეთ.
0: კი ბატონო. და აქვე რა თქმა უნდა შევახსენოთ ბატონო ვასილ ჩვენს
1: დავაგზავნოთ აქტიურ სამუშაო პროცესს და ნებისმიერი დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ჩვენს სვენელერს მინდა მოუწოდო, რომ 15 მოლერზე დაგუკავშინა ცხელი ხაზის საშუალებით.
0: კი ბატონო, აი ზუსტად ეს რეპლიკა მქონდა, რომ შეგვეხსენებინა თქვენი ცხელი ხაზი იმისთვის, რომ მომხმარებელი იყოს მაქსიმალურად აქტიური და მუდმივად თქვენთან კავშირზე მყოფი. დიდი მადლობა ბატონო ვასილ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გისურვებთ რა თქმა უნდა ყველა იმ დასახული მიზნის მიღწევას, რომელიც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს სურსათის უვნებლობის კუთხით აქვს და დაე უფრო და უფრო მეტი კმაყოფილი მომხმარებელი ხოლოდეს ჩვენს ქვეყანას. დაგემშვიდობებით ვასილ კვერნაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე საუბრობდა ბიზნეს ნიუსის ეთერში და აქვე მადლობას ვეთქვი სვენელსაც ყურადღებისთვის. ხვალდაგიბრუნდებათ ბიზნეს ნიუსი ტალღაზე FM 106.9 და რა თქმა უნდა დამშვიდობებისას უნდა შეგახსენოთ, რომ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ბიზნეს ნიუსი, უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი, შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი, FM 106.9-ზე. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს უელდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
3: საავომ შვიდობის, ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ. 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 Sam Smith-მა ოფიციალურად დაანონსა ახალი ალბომი, რომლის დეტალებს ოდნავ მოგვიანებით გაგიზიარებთ. ახლა გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 26 სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 26 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 32 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში თბილისში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 26 ივნისისთვის.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ

0: 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light Certilige.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეკიპს.
8: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:59.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: საღამოს ეთერის წარმოდგენია Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
5: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: საღამოშვიდობის საღამოშვიდი საათი და ტრადიციულად ამ დროს ეთერშია გადაცემა დღის თემა. უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრეთ სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერცდებიან ეთერში. 83-5-ის წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ მორიგი რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსვა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოება. ის პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესრულებული რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ამასთან რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აკრძალვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. ასამბლეა მოითხოვს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ გააუქმოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მათი სარჩელი დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვისა და ასევე ლიდერების უსამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლებრივი დევნის დასრულების შესახებ ნათქვამია დოკუმენტში. ასამბლეა კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღებს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო დაინტერესებული მხარე, რათა ქვეყანაში აღდგეს ჭეშმარიტად თავისუფალი და დემოკრატიული პოლიტიკური გარემო ქართული საზოგადოების მკაფიო მოლოდინებისა და ამბიციების შესაბამისად. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. საღამოშვიდობის ბატონო ლევან, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
7: მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
6: ბატონო ლევან, მოდით დავიწყოთ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით. რა მთავარი გზავნილები ამოიკითხეთ თქვენ ამ დოკუმენტში?
7: ხო, რა თქმა უნდა, ეს რეზოლუციები მნიშვნელობა არ აქვს ევროპის საბჭოს

0: ევროპარლამენტო ასამბლეის იქნება თუ უშუალოდ ევროპარლამენტის, ну, იდენტური არის, რა თქმა უნდა, და ყოველ ჯერზე იმეორებენ ერთ და იგივე გზავნილებს, ძირითადი მესიჯები არის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში საუბრობენ ლევან ხაბეიშვილის გათავისუფლებაზე, ნიკა მელიას გათავისუფლებაზე. არის მოთხოვნილი აბსოლუტურად ყველა რეზოლუციაში, რომ გავაუქმოთ გამჭვირვალობის ქართული კანონი და ასევე რომ გავაუქმოთ კანონი, რომელიც იცავს ოჯახურ ღირებულებებსა და ბარასრულსლოვანებს, ანუ იგივე anti-LGBT პროპაგანდა კანონი, სადაც რითიც, ასე ვთქვათ, აგრძალული არის LGBT პროპაგანდა და მით უმეტეს პროპაგანდა ბავშვებში, სკოლებსა და ბაღებში. და ნუ მსგავსი აბსურდის გარშემოტრიალებს ეს ყველა რეზოლუცია. ერთადერთი ახალი, რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს იყო, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, სადაც უკვე დამატებული აქვს, რომ ტელეკომპანია იმედი, პოსტივი და რუსთავიორი უნდა დასანქცირდეს. მანამდე ჩვენ ასეთ ჩანაწერი არ გვინახავს, ნუ ფაქტობრივად პირდაპირ ადასტურებენ იმას, რაზეც ქართული ოსნება ვსაუბრობთ, იმას, რომ ისინი მხარს უჭერენ რადიკალურ ოპოზიციას და მათ მედია საშუალებებს, ვინაიდან ქართულმა ოცნებამ არ მივეცით საშუალება, რომ საქართველო გამოყენებულიყო პროქსი ქვეყნად, როგორც გამოიყენეს უკრაინა, და ეს უსამართლობა ამის შემდეგ არის დაწყებული. და ნუ პირდაპირ ამბობენ, რომ მხოლოდ ტევე პირველმა და ტელეკომპანია ფორმულამ უნდა იმაუწყებლონ საქართველოში, რომ ნუ ამაზე მეტი დასტური იმის არაზე ჩვენ საუბრობს, ნუ ფიზიკურად შეუძლებელი.
1: რეზოლუციის პროექტში ხაზგასმულია, რომ ასამბლეა კვლავ ერთგული რჩება საქართველოს ხელისუფლებასთან, ასევე ქვეყნის ყველა სხვა პოლიტიკურ და სოციალურ ძალასთან ღია და შედეგზე ორიენტირებული დიალოგის მიმართ. ბატონ ლევან, რა იქნება თქვენი პასუხი, რა შემთხვევაში შეიძლება შედგეს დიალოგი?
0: ჩვენ ყოველდღე ვაცხადებთ პრემიერ-მინისტრის დონიდან დაწყებული, რიგითი პარლამენტარის დონიდან დამთავრებული, რომ ჩვენ მზადვართ დიალოგისთვის, ოღონდ ეს დიალოგი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საგნობრივი, შინაარსობრივი და უნდა იყოს ფაქტებზე და არგუმენტებზე დაყრდნობით შედგენილი დიალოგი. სხვადასხვა ჩვენ ასეთი დიალოგის საშუალება გვქონდა 2025 წლის 21 ნოემბერს. რამდენიმე თვით ადრე იყო მომზადებული ეს შეხვედრა და ჩვენი დელეგაცია ჩადიოდა ბრიუსელში, შეხვედრა იყო ევროკავშირთან დაგეგმილი და აბსოლუტურად ყველა ისბრალდება, რა ბრალდებაც მოდის ამდენი წლის განმავლობაში. ოქტომბრივად უნდა ყოფილიყო განხილული ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ევროკავშირმა ბოლო დღეს უარი განაცხადა ამ შეხვედრაზე, რაც ნუ კიდევ ერთხელ დასტურია, რომ ისინი ზად არ არიან არგუმენტებით სასაუბრო და ურჩევნიათ, რა თქმა უნდა, რომ ეს აღქმების შექმნით გავრცელონ რაღაცა ნარატივი, რისიც ჩვენი მოქალაქეების უდიდეს უმრავლესობას პირდაპირ თქვა, რა თქმა უნდა, არ შეერა. და ჩვენ დღესაც, რა თქმა უნდა, ვაცხადებთ, რომ ზად ვარ ჩვენ დიალოგისთვის და ჩვენ ვზადვართ, რომ ეს უსამართლობის ფურცელი გადაიფურცლოს, თუ იქნება სამართლიანი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, ის უსამართლობა, რაც ამდენი წლის განმავლობაში ვიხილეთ, შეიძლება რომ დავიწყებას მიეცეს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ პოლიტიკაში ვარ, ჩვენ უფლება არ გვაქვს, რომ ემოციებს ავყვეთ, პრაგმატულად უნდა ვიაზროვნოთ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ დამოკიდებულება იქნება სამართლიანი, მაგ შემთხვევაში ჩვენ ვზადვართ ასაუბროთ და ძველი ვთქვათ, განვლილი წლების უსამართლობის, დეზინფორმაციის გავრცელების და მსგავსი ძალიან ცუდი ქცევების დავიწყება ძალიან მარტივად შევძლოთ. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ამ ზაობას ვერ ხედავ და ახაც კიდევ ერთხელ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ეს უსამართლო დამოკიდებულება დაიწყო ზუსტად იმ დღეს, რა დღესაც დაიწყო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად უზარმაზარი წნეხის, ზეწოლის, შანტაჟის, ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, მთლიანად ქართული ოცნების გუნდის მიმართ, ჩვენ უარი განვაცხადეთ, რომ საქართველო გამოყენებულიყო პროქსი სახელმწიფოდ, ისევე როგორც სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ხაზგასმულ, გამოიყენეს უკრაინა და დღეს უკვე ამაზე ყველა ღიად საუბრობს. მას შემდეგ, რაც ბატონი ტრამპი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ამაზე უკვე ღიად მიდის საუბარი, რომ ეს არის პროქსი ომი დასავლეთსა და რუსეთს შორის და სატელიტ სახელმწიფოდ გამოიყენეს უკრაინა. ამის შემდეგ დაიწყო ეს კანდიდატის სტატუსის საკითხით შანტაჟი. ამის შემდეგ იყო 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც ჩვენ ამდე რევოლუციით ვარ ჩაგვანაცვლეს და მთლიანად ბრიუსელმა, მთლიანად თავიდან ბოლომდე ბრიუსელმა ჩაატარა საარჩევნო კამპანია რადიკალური ოპოზიციის ნაცვლად. ეს ხომ ჩვენ სმენელს ძალიან კარგად ახსოვს, ხო? და ამის შემდეგ ჩვენ დიდი ანგარიში დაუმართხეთ ქართველი ხალხის გვერდში დგომით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე და ამის შემდეგ ალბათ ყველას კარგად ახსოვს თუ როგორ დაიწყეს ეუთო დილის გაშევების კამპანია. მაშინ როდესაც ზუსტად ეს ბრიუსელის ბიუროკრატები აცხადებდნენ არჩევნებამდე რომ მათი მთავარი დასაყრდენი არჩევნების შეფასებისთვის იქნებოდა ეუთო ოდილის ანგარიში. ეუთო ოდილის ანგარიში ეწერა რომ არჩევნები იყო კონკურენტული. ესკომ მოახდინა არჩევნების ადმინისტრირება ძალიან მაღალ დონეზე. ყველა საარჩევნო სუბიექტს ჰქონდა თავისუფალ გარემოში საარჩევნო კამპანიის წარმოების საშუალება და საქართველოს ყავს არჩეული ხელისუფლება. მათ ეს ძალიან არ მოეწონათ რა თქმა უნდა და დაიწყეს გაშავების კამპანია ეუთო ოდილის, რომელიც მათივე წიაღიდან წამოსული ორგანიზაცია კორუმპირებულ ორგანიზაციას უწოდებდნენ და ფაქტობრივად ჩვენ დავიცავით ეუთო ოდილის რეპუტაცია. ხომ ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარეობს სწორედ, რომ ჩვენ უარი განვაცხადეთ ჩვენი ქვეყნის გამოყენებაზე მათი ინტერესების სასარგებლოდ. ჩვენი ქვეყანა ამით განადგურდებოდა, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ბრიუსელის უკანდგომი ძალები, რა თქმა უნდა, ესე სუბუქათრო თქვა, ძალიან გაბრაზებულები არიან საქართველოზე, ჩვენს ხელისუფლებაზე. მათ სურთ, რომ საქართველოს სამაგალითოდ დაისაჯოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ბუტრირებ, სხვა ქვეყნებმაც არ გამოთქვან პრეტენზიები ბრიუსელის მიმართ და არ უთხრეთ, რომ ჩვენ დავალებას არ შევასრულებთ, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის საზიანოა. იქიდან გამომდინარე, საქართველო მას შეასრულა. ეს არის რისთვისაც ჭირდებათ, რომ საქართველოს სამაგალითოდ დაისაჯოს. ასევე ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, საქართველოში მართული ხელისუფლება. დღეს ომის თემა არის დღის წესრიგში. ხვალ შუა კორიდორის კონტროლის თემა იქნება დღის წესრიგში. შესაბამისად, მათ არ სურთ ეროვნული ხელისუფლება. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ის მიერ შემთხვევაში გავითვალისწინებთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. და ეს ხვალინდელი თემა, რომ ხვალინდელი დღე რომ აღნიშნებ, ეს ყველას კარგად მოეხსენება, რამდენჯერმე არის გაზრდილი შუა კორიდორის მნიშვნელობა. ყველა ამას ღიად აღიარებს, ბრიუსელი ღიად აღიარებს, რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ კორიდორი დაკეტილია, სამხრეთ კორიდორს პრობლემები შეექმნა ირანში განვითარებული მოვლენების გამო. შესაბამისად, უალტერნატივო არის შუა კორიდორი, სადაც ჩვენ საკვანძო ადგილს ვიკავებთ და ჩვენი ხელისუფლება ვაძლიერებს ინფრასტრუქტურას ყველა მიმართულებით, რაც ვით ბრუნვას უნდა მოემსახუროს. ეს არის პორტების გაფართოება, ეს არის ანაკლიის პორტი, ეს არის აეროპორტების გაფართოება, ახალი აეროპორტის მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზაცია, ავტოსაგზაო მაგისტრალების მოდერნიზაცია, მშენებლობა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან მომზადებულები ვხდებით ამ ყველაფერს და ყველა, ასე ვთქვათ, გლობალური ძალის მიზანია რომ და ასე ვთქვათ, კონტროლი ჰქონდეს ამ კორიდორზე და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც იციან რომ ქართული ოსნების პირობებში ეს არ გამოვათ, ვინაიდან ჩვენ გავატარებთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. და უკვე მას შემდეგ ვიფიქრებ ჩვენი პარტნიორების ინტერესების დაკმაყოფილებაზე.
1: ბატონ ლევან, მოდით ისევ რეზოლუციის პროექტს რომ მივუბრუნდეთ და იმ საკითხებს გზავნილებს, რომელიც მოცემულია კონკრეტულად კი ერთ-ერთზე ვისაუბროთ. ასამბლეამ უწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს ღია და ინკლუზიური პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო დაინტერესებული მხარე, რათა ქვეყანაში აღდგეს თავისუფალი და დემოკრატიული პოლიტიკური გარემო. აი, იქნება თუ არა გათვალისწინებული ეს მოწოდება?
0: ნახეთ, ძალიან სამწუხაროა რომ ეს მოწოდება დღეს კეთდება და არ კეთდებოდა არჩევნებამდე, არჩევნების შემდეგ. ანუ მათვე დააბალეს თავიანთ აგენტურას, რომელიც მოქმედებს საქართველოში, რადიკალურ ოპოზიციაზე მოქვს საუბარი, რომ არ შემოსულიყვნენ პარლამენტში. და მათვე დადგეს ეს, ასე ვთქვათ, სპექტაკლი, რომელიც თითქოს ქვეყნის იზოლაციისკენ იყო მიმართული, ანუ მიზანიც ეგ იყო რეალურად. და როდესაც ჩვენ მოუწოდებდით პირიქით ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ დემოკრატიულ პროცესში, ჩვენ მივიღეთ ბოიკოტირება, ხომ? ერთადერთი პარტია არის გახარიას პარტია, რომელიც ასევე ამძალების გარემითითების საფუძველზე აღმოჩნდა დღეს პარლამენტში. როდესაც განაჩენეს და ახევინეს მანდატი, გახარიას პარტიას შემოანახინეს, ესე რომ ვთქვათ, ზოდა ჟარგონულ ენაზე, შავი დღისთვის. და როდესაც ნახეს, რომ ქუჩაში ვერ გადავიდა პროცესები, შემონახული ყავდათ გახარიას პარტია, რომელიც თავისივე დავალებით შემოუშვეს პარლამენტში, რომ რადიკალიზაცია გააგრძელონ უკვე პარლამენტიდან. შესაბამისად, როდესაც ასეთ ტიპის მოწოდებებს აკეთებენ, ხომ, ეს უკვე ძალიან დაგვიანებულია, ვინაიდან ვერ ვარ სამართლებრივი სახელმწიფო, ამძალებს თავიანთ მანდატებზე უარი აქვს ნათქვამი, მიუყვებით ყველაფერს კონსტიტუციის მიხედვით, და კონსტიტუციის მიხედვით 2028 წელს გვაქვს ჩვენ არჩევნები. ეს შესაბამისად ყველას მოუწოდებთ, რომ დაიწყონ ამ არჩევნებისთვის მომზადება, ვინაიდან ისევ ძალიან დიდი ანგარიშით გაიმარჯვებს ქართული ოცნება. ვინაიდან ჩვენ ვართ ერთადერთი ძალა, რომელიც ვართ მშვიდობის და სტაბილურობის გარანტი საქართველოში. ვით უმეტეს, როდესაც ასეთი პრობლემები არის რეგიონში, ფართო რეგიონში.

0: რამდენი ხელი წერტილი, რამდენი ომი, ჩვენი მოქალაქეები წმუნდებიან, რომ ქართული ოსნების გარდა მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა არ შეუძლია სხვა არცერთ ძალას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაგრძელებთ იგივე მიმართულებით, იგივე ხაზით მუშაობას, ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას, ჩვენი კულტურის, ჩვენი იდენტობის, ჩვენი ფასეულობების ღირებულებების შენარჩუნებას, დაცვას, გამყარებას და რა თქმა უნდა, ეს მიმართულებები, რაც მე ჩამოვთვალე, ამ მიმართულებების გარანტი და დამცველი არის ყოველ ქართული ოცნება და ჩვენი მოქალაქეები ამ ყველაფერს ძალიან კარგად იაზრებენ. იმასაც ძალიან კარგად წვებიან ქართველები, ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი უმრავლესობა, რომ აბსოლუტურად ყველა ეს რადიკალური ძალა, ვიზეც მე მქონდა საუბარი, უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობა, პარტია ახალი ნიკა გვარამიას ხელმძღვანელობით, ეს რაღაცა ალიანსი, ლელო მამუკა ხაზარაძის ხელმძღვანელობით, გახარიას პარტია, ჩვენ მაგიტომ უწოდებთ კოლექტივ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ისინი იმართებიან ყველანი ერთი ვერტიკალით და რა თქმა უნდა ქართველებს არ სურთ ისეთი პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლა, ვის პირობებშიც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ უცხოეთში, შემდეგ დაავალონ და მათ აღასრულონ. ჩვენ მოქალაქეებს, ჩვენს პატრიოტ ქართველებს, რა თქმა უნდა, უალტერნატივოდ მიაჩნიათ ისეთი ძალის მიერ ქვეყნის მართვა, ვის პირობებშიც გადაწყვეტილებები საქართველოს შესახებ მიიღება საქართველოსშივე.
1: ბატონ ლევან, რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას და კონკრეტულად ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებს, როგორც ცნობილია 22 ივნის რუსეთის პრეზიდენტის და ოკუპირებული ცხინვალის გადამდგარი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის შეხვედრა გაიმართა. მათ ღრმა ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების რეალიზაცია განიხილეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა სწორედ ის არის, რომ ოკუპაცია ანექსიაში არ გადაიზარდოს. აი რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ამისთვის ხელისუფლებამ?
0: ჩვენ ამისთვის ვდგავთ ყველა შესაბამის ნაბიჯს და არ არსებობს ისეთი ნაბიჯები, იქნება ეს თუ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება იმაზე უკეთესი იყოს, ვიდრე ის პოლიტიკა, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მით უმეტეს ამ მიმართულებით და როდესაც ჩვენ მოგვიწოდებენ ამ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, როდესაც ჩვენ მოგვიწოდებენ ეს ბიდარი ენჯიოების წარმომადგენლები, რომ ახაც მსმენელთან ბოდი სვირთი ჟარგონისთვის, რომ რატომ არაგინებთ ხმამაღლა რუსეთს, ხო, მაგალითად. იქიდან გამომდინარე, რუსეთი არის ჩვენი ოკუპანტი და ჩვენ გვაქვს დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები და რა თქმა უნდა, ჩვენი ნომერ პირველი ეროვნული ამოცანა არის საქართველოს გამთლიანება. შესაბამისად, ჩვენ რანაბიჯებსაც ვთქავ და რა პოლიტიკასაც ვაწარმოებთ, ეს ყველაფერი არის მიმართული იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გამტკიცებული იყოს ჩვენი დამოუკიდებლობა, ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენ მოვახერხოთ საქართველოს გამთლიანება და გაიზარდოს ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა. აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი ჩვენი არის მომართული ზუსტად ამისკენ, რაც მე ჩამოვთვალე და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული ამოცანების ის პრიორიტეტი, რომელიც რა თქმა უნდა არის ჩვენი სახელმძღვანელო.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ლევან მაჯავარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს, ეს არის გადაცემა დღის თემა, სადაც დღის აქტუალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული საერთაშორისო პოლიტიკური შეფასებაა, რომელიც ღია დადასტურებს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსლას, ოპოზიციის, სამოქალაქო საზოგადოების და კრიტიკული მედიის დევნას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ოცნების მზაობა შეასრულოს ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებები. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ განაცხადა ბრიფინგზე. მისი თქმით, ყველა ასეთი საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასება კიდევ უფრო ამძიმებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ მდგომარეობას. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იმ ორგანიზაციის, რომლის მინისტრთა კომიტეტიც ზედამხედველობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, რეზოლუციაში ნათქვა მე, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი კუთხით გამოიყენა საკუთარი ქმედების განსამართლებლად. ბრალი დაედო ყოფილ პრემიერ-მინისტრისთვის გახარიასთვის, რომელიც ამ დროს შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა პირდაპირ მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლებამ არა ევროპული კონვენციით აღიარებული ადამიანის უფლებების დაცვის, არამედ პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ მიმდინარე სამართლებრივი დევნის გასამართლებლად გამოიყენა, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულა.

0: ბაბა, მოგესალმებით, გვე ბატონო გიგა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
1: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მადლობა თქვენ ჩართვისათვის.
0: ბატონო გიგა, მოდით თქვენთანაც საუბარი უნდა დავიწყო ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით. თქვენ რა მთავარი გზავნილები ამოიკითხეთ ამ დოკუმენტში და რამდენად ასახავს რეზოლუცია რეალობას?
1: პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ეს რეზოლუცია არის კიდევ ერთ-ერთი მორიგი კრიტიკული ანალიზი და თქვაზე დასკვნა იმ პროცესებისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ და სამწუხაროდ უცნობი ხელისუფლების პირობებში ხდება საქართველოში. ეს კონკრეტული რეზოლუცია პასუხის მიერ მიღებული, ეს კოდ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული, პირდაპირ და ღია დადასტურებს, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის უკუსო არის. ოპოზიციის სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკული მედიის თავისუფალი აზრის გამოხატვის, რაც თქვა თავისუფლების წინააღმდეგ ხელისუფლება იყენებს რეპრესიულ მეთოდებს და დღეს ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები ფაქტიურად შეჩერებულია და დემოკრატიული პროცესები, რომლებიც ჩვენ გვაახლოვებდა ჩვენს ევროინტეგრაციას უკუსო, ასე თქვა განიცდის უკუსოს. ეს არის კიდევ ერთხელ ამ ბოლო წლების განმავლობაში იმ არაერთი კრიტიკული დასკვნის და შეფასებების ერთი მორიგი დასკვნა, რომელიც ასახავს იმ რეალობას, რა რეალობაში სამწუხაროდ გვიწევს ჩვენ მოქალაქეებთან ერთად ცხოვრება უცნობი ხელისუფლების პირობებში. ასევე თქვენ აღნიშნეთ ამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რადგან აქცენტი გააკეთა თქვენ აღნიშნეთ შესავალ კითხვაში, ეს შეეხება 20 ივნისის საქმეს, სადაც ამ კონკრეტული რეზოლუციაში ფაქტიურად უცნობის პროპაგანდა, რომელიც მას შემდეგ რაც სტრასბურგის სასამართლომ პირდაპირ თვალსახად 79 პუნქტი, ასე ვთქვათ, დაადასტურა, რომ გიორგი გახარიას 20 ივნისს რეზიდენტობის გზანება არ გაუწია და კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლებას დაავალა ეწარმოებინა ობიექტური გამოძიება. ამის შემდეგ ოცნება მთელი ეს პერიოდი საკუთარი პროპაგანდისთვის იყენებდა, გაემართლებინა მის მიერ პოლიტიკური მართსაჯულებით, პოლიტიკური შერჩევითი მართსაჯულებით დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა გიორგი გახარიას მიმართ და საზოგადოებას არწმუნებდა იმაში, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაავალა მათ გიორგი გახარიას წინააღმდეგ ეს კონკრეტული ბრალის წარდგენა. წინამდვილეში ამ კონკრეტული რეზოლუციით პირდაპირ და მკაფიოდ ევროსაბჭოს ამ კონკრეტულ რეზოლუციაში მითითებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოიყენა არასწორად და საკუთარი ინტერესების

0: პოლიტიკური პროცესი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყველა პოლიტიკური ძალა და სამოქალაქო დაინტერესებული მხარე, რათა ქვეყანაში აღდგეს თავისუფალი და დემოკრატიული პოლიტიკური გარემო. არის თუ არა თქვენი გუნდი მზად დიალოგისთვის?
1: რაც შეეხება მოწოდებებს, ჩვენ მე წეგან როგორც აღმოჩნდა არაერთი მსგავსი კრიტიკული შეფასებები და დასკვნები გვინახავს, ასევე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შეფასება ეუთოს მოსკოვის მექანიზმის, არაერთი ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორების მოწოდებები და შეფასებები, ბოლოს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციები, რომლებიც თანხმედრაშია ერთმანეთთან და რეალურად ასახავს იმ პროცესებს, რა პროცესები, რა დემოკრატიული უკუსვლის პროცესები და ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის დაშორებისკენ მიმავალი გზა ასახული ამ, ასე ვთქვათ, დასკვნებში. არაერთხელ იყო მათ შორის მოწოდება, რა თქმა უნდა, ოცნების მხრიდან დაბრუნებოდა დემოკრატიულ პროცესებს, ეჩერებინა პოლარიზაცია, გაეუქმებინა ეს რეპრესიული კანონები, რითაც რეალურად დაიწყო მან გამოხატვის თავისუფლების, თავისუფალი აზრის წინააღმდეგ ბრძოლა და ყველა ის ადამიანი, ვინც მის კონკრეტულ ინტერესში არ ჯდება და კრიტიკულად არის განწყობილი, გამოაცხადა მტრებად. სამწუხაროდ ეს კონკრეტული დასკვნების შეფასებების მე ჩვენ ვხედავთ მორიგჯერზე, აი დღესაც მათი შეფასებები, რა შეფასებებითაც ისინი აფასებენ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, რეზოლუციას, შეფასებას თუ დასკვნას. დაწყებული ეუთოს მოსკოვის მექანიზმი, რომელიც ამბობს თავად თვითონ ამ მექანიზმის ამოქმედება საქართველოს სამმართველოში იყო საკმაოდ ტრაგიკული პოლიტიკურად ჩვენი ქვეყნისთვის. ის დასკვნა კიდევ უფრო მეტად მძიმეა, რაც ეუთოს მოსკოვის მექანიზმია და ამის შემდეგ თანამდებულად რა დასკვნებიც არის. ოცნებისთვის ეს კონკრეტული დასკვნები ხშირ შემთხვევაში მათი შეფასებები არის და მოიხსენიებენ როგორც სასაცილოს, აბუჩანდ იგდებენ, რაღაც დიპსტეიტ და უზრაცებს უკავშირებენ და რეალურად ისინი მაშინ როდესაც კეთილგონიერი ხელისუფალი ამ კონკრეტულ დასკვნებს პირველ რიგში რა თქმა უნდა არ დაიმსახურებდა და აი რეალობაში და რეალობაში ვართ, კეთილგონიერებდა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მათ შორის ოპოზიციური ძალებთან დაწყდებოდა ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ჩართულობის, რა თქმა უნდა, და ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ კონკრეტულ დაშვებულ შეცნობებს თუ მიზანმიმართულ მავნებლურ ნაბიჯებს, ასე ვთქვათ, გამოასწორებდა. სამწუხაროდ ეს მიდგომა დღეს ოცნებას არ აქვს. მათ იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ საკუთარი ძალაუფლება, მზად არიან, როგორც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე უარყოფენ, ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებთან გააფუჭონ ურთიერთობა, ეს დაზიანებული ურთიერთობები, მათ შორის ჩვენი დაზიანებული გზა ევროინტეგრაციის მიმართულებით კიდევ უფრო მეტად დააზიანონ. დღეს ნახეთ ყველამ პარლამენტის თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, შეფასებები და განცხადებები, როდესაც ოკუპანტ რუსეთს შეადარა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ევროპა. ასე ვთქვათ, შინაარსობრივად იყო ესეთი კონტექსტი, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული 20% ჩვენი ტერიტორიის და დანარჩენი დასავლეთი რეალურად ვინც არის ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორი, ეს ებრძვისო დანარჩენ სუვერენულ სახელმწიფოს და ჩვენ სუვერენიტეტს. ოცნებას წარმოუდგენია ეს, რომ როდესაც ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები, ერთებული შტატები, ევროკავშირი აკრიტიკებს ოცნებას, ამას უთანაბრებენ საკუთარ პოლიტიკურ ძალას, უთანაბრებენ უმაღლეს ღირებულებას ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს. რეალურად ეს ასე არ არის, როდესაც ჩვენ დასავლელი პარტნიორები აკრიტიკებენ ოცნებას, ისინი აკრიტიკებენ ოცნების არადემოკრატიულ მავნებლურ ნაბიჯებს, როდესაც მზად არიან კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვამ, რომ შეინარჩუნონ საკუთარი ძალაუფლება, ამისთვის მზად არიან ხაზი გადაუსვამ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
0: ბატონო გიგა, ბოლოს მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებზეც. ცნობილია, რომ 22 ივნისს რუსეთის პრეზიდენტის და ოკუპირებული ცხინვალის გადამდგარი, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის შეხვედრა გაიმართა. მათ ღრმა ინტეგრაციის შესახებ შეთანხმების რეალიზაცია განიხილეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა სწორედ ის არის, რომ ოკუპაცია ანექსიაში არ გადაიზარდოს. როგორ ფიქრობთ, რა პროცესები მიდის ახლა ოკუპირებულ ცხინვალში და რა ნაბიჯები უნდა გადადგეს
1: ხელისუფლებამ? ის რაც ახლა ხდება ოკუპირებულ ცხინვალში, ჩვენ ძველ ისტორიულ სამაჩაბლოში, ეს არის უმძიმესი პროცესი. რა თქმა უნდა, ამ ათეული წლების მერე დღეს, ანუ დღეს ამ პროცესის ინდივიდუალურად გაგრძელება ამ პროცესმა, დღეს ფაქტიურად რუსეთის, ოკუპანტ რუსეთის მიერ ხდება ამ ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, გაფორმება. გახსოვთ, საზოგადოებაც ახსოვს, მე შევახსენო 9 მაისს, ინდიანაწლის 9 მაისს მათ, ასე ვთქვათ, რატიფიცირება მოახდინეს ხელშეკრულების ურთიერთ თანამშრომლობის, რომელსაც ფაქტიურად რუსეთს ვთქვათ, ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ცხინვალის შეერთება ხდება რუსეთთან, როგორც სოციალური

0: ეკონომიკური თავდაცვითი ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის საფუძველზე. მე მინდა საზოგადოება შევახსნა, როდესაც ეს კონკრეტული სამართლებრივი აქტი რატიფიცირებული იქნა რუსეთის დუმაში, ამის შემდეგ ჩვენ პარლამენტში დავაინიცირეთ რეზოლუცია ამ ოკუპაციის წინააღმდეგ. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი, რომ პარლამენტი, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო, უმაღლესი ორგანო, ზე დაკავებული იყოს, როდესაც აი პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანი არის, რომ ანექსია არ მოხდეს. ჩვენ რეალურ საქმეებს ვერ ვხედავთ. იგი ოცნება ამ ძიმე პროცესებს ხდება დუმილით. აუცილებლად რაში გამოიხატება მაშინ მათი ქმედება, რომ რა არის მათი მიზანი, როდესაც ოკუპირებული ცხინვალის ანექსიის მიმართ, ოკუპანტების მიმართ დუმილს ინარჩუნებენ და დღეს, როდესაც მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ ირველში ჩვენს მიერ ინიცირებულ ამ რეზოლუციას და ამ ჩვენ დავაინიცირებით, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ქონოდათ, ასე ვთქვათ, გონიერ ხელისუფალს მათ უნდა ქონოდათ აგარო უწყებას უნდა ქონოდა შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა და უწყება წარგებული, რომ მიიღოთ პოლიტიკური აქტი და რა თქმა უნდა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად გაერთიანებულად გაერთიანებინა მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ამ კონკრეტული პროცესის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ დუმილს. რაც შეეხება ჩვენს მიერ ინიცირებულ ამ კონკრეტულ რეზოლუციას, ეს კონკრეტული რეზოლუცია არ განსულა, პროცედურულად უკვე დარეგისტრირებულია, მაგრამ ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, გაგრძელება ამას არ ყოლია. არ მოყოლია. ეს არის ეს სამწუხარო რეალობა, რა რეალობაში დღეს ვართ. ერთი მხრივ ოკუპანტებთან ინარჩუნებენ დუმილს, განცხადების გაკეთების უნარიც კი არ აქვს, ამის პარალელურად ებრძვიან შტატებს დასავლეთს, რომელიც რეალურად არის გარანტორი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარებისა ელის ცივილიზებული საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე. მათ ევროპიან უპირისპირდებას აფუჭებს სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მაგრამ კიდევ ერთხელ არ შეცდელთ უნარი განცხადება მაინც გააკეთონ და დაგმონ რუს ოკუპირებულ ცინვალში მიმდინარე პროცესები, რასაც ახორციელებს ოკუპანტი რუსეთი.
1: განსაკუთრებით ბატონო გიგა, თქვენი პოზიცია, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ამოიწურა ჩვენი დრო და უნდა დაგემშვიდობოთ. პარტია გახრია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. გადაცემა დღის თემა დღეს ამის გემშვიდობებად ახალი ამბები სრულ საათზე შემოგერთებით პირდაპირ ეთერში და აქვე შეგახსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მიმდინარე ახალ ამბებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88

0: 99 99. მეტროპოლ წერტილი ჯი. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
4: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია კოკაკოლა.
6: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამ

სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სიმღერა, რომელიც 70-იანი წლების რიტმ ენდ ბლუზისა და სოულის ტრადიციებშია შესრულებული და გამოირჩევა ვინტაჟური ჟღერადობით, მელოდიური ვოკალური ჰარმონიებითა და რომანტიკული ტექსტით, რომელიც სრულად ეხმიანება ფანკისა და ტრადიციული სოულის ეპოქას. Leave the Door Open ჟღერდა ტალღიდან 106-დან 9 სუპერ დუოს Silk Sonic შესრულებით. მოგახსენებათ, ეს გახლავთ ბრუნო მარსისა და ანდერსონ პაკის კოლაბორაცია, რომელიც ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. მეტიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ტრეკისთვის არტისტებმა დაიმსახურეს 4 გრემი, მათ შორის ისეთ ძირითად ნომინაციებში, როგორებიცაა წლის ჩანაწერი და წლის სიმღერა. ეს კი მოხდა 2022 წლის გრემიზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ხმისჩამწერმა აკადემიამ წელს გრემის ჯილდოს 5 ახალი ნომინაცია დაამატა. ეს კატეგორიები გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის K-pop-ისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება, როგორც აკადემიის განცხადებაში აღნიშნული ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალურ ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას. ამრიგად, მომავალი წლის დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები საერთო ჯამში 10 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. ახალი კატეგორიების დაანონსების გარდა აკადემიამ განაახლა ასევე ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნები, შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესები. აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო ნომინაციას საუკეთესო ახალი არტისტი, ამერიდან არტისტებს სამის ნაცვლად ნომინაციაზე განაცხადის შეტანის 4 წლის საშუალება მიეცათ. ცნობისთვის, გრემის რიგით 79 დაჯილდოების ნომინანტთა სიას შევითყობთ მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს. ცერემონია კი 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში Crypto.com არენაზე გამართება. 19:44 წუთი საქართველოში საღამომშვიდობის უკლუბო ყოველს, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 106-დან 9-მდე დობო გახლავართ, რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს ვარეუდობენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +25, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში +26, სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები, ბორჯომსა და ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხეში +26, გორში +28, თელავში +32, რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის.

0: დედაქალაქში 26 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 137 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის

0: დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSV-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:58 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
3: საღამშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას თბილისში. მამაკაცი დაჭრეს შემთხვევა დაისის ქუჩაზე გამთენიისას მოხდა. არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი ცეცხლსას როლი იარაღით არის დაჭრილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს არავინ დაუკავებია მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 118 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ასევე 220 და მე-16 მუხლით, რაც ცეცხლსას როლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენას, შენახვას, პარებას, დამზადებას, გადაზიდვას, გადაგზავნას ან გასაღებას გულისხმობს. გამოშვებას სხვა ამბებით განვაგრძობ. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით განგრძელდება მუშაობა. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსიის ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან. აქედან გამომდინარე, მომავალში ძალიან პრინციპული პოლიტიკით განგრძელდება მუშაობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენთვის მიუღებელია ის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის მაისში გაფორმდა. ეს ცალსახად ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ამ შეთანხმებას გმობს. ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ თავსმოხვეული შეთანხმება, რომელსაც არანაირი წონა და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ თვითმარქვია პრეზიდენტის პუტინის მრჩევლად გადაყვანას, ეს კომიკური ამბავია, განაცხადა ნიკოლო სამხარაძე. მე შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი თანამდებობიდან გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი გახდება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით 81 ხმით მხარი დაუჭირა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. კანონში ცვლილებებს, რომელიც პრენალურ სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ წარადგინა. ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს უწყების ცნობით. ცვლილებები ზუსტდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლასთან, ყოფნასთან, ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან და გაძევებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი მექანიზმები. წესრიგდება საიმიგრაციო ვიზების კატეგორიები, მათ შორის შემოდის D6 კატეგორიის ვიზასთან დაკავშირებული რეგულაციები არასრულწლოვანთა სწავლის მიზნებისთვის. კანონპროექტის თანახმად, თუ უცხოელი სტუდენტი 90 დღეზე მეტი ვადით შეაჩერებს სტუდენტის სტატუსს, მისი ბინადრობის გაუქმების საფუძველი გახდება. ასევე, თუ უცხოელი სტუდენტი 183 დღეზე მეტი ხნით დატოვებს ქვეყანას და ეს არ იქნება საპატიო მიზეზი, ვთქვათ, გაცვლითი პროგრამა ან სამედიცინო საჭიროება, ამ შემთხვევაშიც ეს მისი ბინადრობის დაკარგვის საფუძველი გახდება. პროექტით განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვის გაცემისა და ქორწინების ნამდვილობის შემოწმების წესი, ზუსტდება სასწავლო და შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ბინადრობის პირობები. კერძო სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, რომლითაც დასჯადი

0: ხდება ფიქციური ხორწინება ან ამგვარ ხორწინებაში ყოფნა, რომლის მიზანს არ წარმოადგენს ოჯახის შექმნა და მიზანი უცხოელის მხრიდან ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საფუძვლების გასაჩივრების პროცედურებისა და უცხოელის საქართველოდან გაძევების წესების სამართლებრივ რეგლამენტაციას, ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის არსებული ამბები. სიახლეებით ერთ საათში დაუბრუნდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Так, так.

0: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნაა სასიამოვნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 1689 წლიანი ისტორიით ირჩევთ თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად სწორედ ჩვენ ტალღა სტუდიაში დობოვაგძლებ მუშაობა სემ სმიტსს მანდი რომელმაც რამდენიმე საათის წინ რიგით მეხუთე მეტად ინტიმური და რომანტიკული სტუდიური ალბომი Hazel Eyes და ანონსა ალბომი რომელიც 21 აგვისტოს გამოვა მომღერლის ახალ საცხოვრებელ ქალაქს ნიუ-იორკს ეწუნება ალბომი აღწერილია როგორც სასიყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა ნიუ-იორკის ადმის სადაც არტისტი ახლა ცხოვრობს ნომბლი გახდა რომ დისკი 12 ტრეკს გაერთიანებს მოგეხსენებათ სმიტმა უკვე გაავრცელა ალბომის lead single My Guy, რომელიც მისი თქმით არის სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა და ამ ტრეკის შეფასება თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ web პლატფორმა Fortuna G-ზე, აქვე შეგახსენებთ რომ Sam Smith-ის წინა long play Gloria საიდანაც Lose You მოვისმინეთ 2023 წლით თარიღდება. ამასობაში ცნობილი გახდა რომ სასამართლო დოკუმენტების თანახმად ლიამ პეინის 29 მილიონი დოლარის ღირებულების ქონების ერთპიროვნული მემკვიდრე მისი 9 წლის ვაჟი ბეარი გახდა აღსანიშნავია რომ პეინს რომელიც ტრაგიკულად გარდაეცვალა ანდერძე არ დაუტოვებია ვინაიდან მომღერალი გარდაცვალების მომენტში ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებოდა გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით მისი მთელი ქონება ავტომატურად მის პირდაპირ შთამომავალზე ერთადერთ შვილზე გადავიდა არსებული ცნობებით თანხის უდიდესი ნაწილი განთავსდება სპეციალურ სამეურვეო ფონჩი და ბეარს მასე. სრული წვდომა მხოლოდ 18 წლის ასაკის სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ ექნება ქონების ადმინისტრატორებად კი სასამართლო ლიამის ყოფილი პარტნიორი ბეარის დედა მომღრალი შერლი და მუსიკალური ინდუსტრიის ადვოკატი რიჩარდ ბრეი დანიშნა მათ აქვთ ფინანსების მართვის, მაგრამ არა საკუთარი შეხედულების ამებ განაწლების უფება ამასთან უზნაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფონდიდან გარკვეული თანხების გამოყენება ბავშვის საჭიროებებისა და კეთილდღეობისთვის ახლავეც არის შესაძლებელი. კაპიტალის გარდა მემკვიდრეობა მოიცავს არტისტის უძრავ ქონებასაც, მათ შორის ბაკინგემშირში მდებარე ხუთ საძინებლიან დიდრულ ვილას, რომელიც მუსიკოსმა თავის დროზე სწორედ შვილთან ახლოს ყოფნის ბიზნესი შეიძინა. გახსენებთ, რომ ლიამ პეინი უბედურმა შემთხვევამ მისხვერპლა ის 2024 წლის ოქტომბერში 31 წლის ასაკში ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი სასტუმროს მესამე სართულიდან გადმოვარდნის შედეგად გარდაიცვალა ლიამ პეინმა. პოპულარობა მოიპოვა ჯგუფის One Direction შემადგენლობიდან, ამ ბენდს ოდნავ მოგვიანებით მოუსმენთ ერთ-ერთი გამორჩეული ჰიტი, ახლა კი მერე Carrie Whitney Houston-თან ერთად When You Believe soundtrack-ის კატეგორიის ქვეშ.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თითი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით.

0: ნაწილებით, ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე, სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: life.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
5: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
8: საკულტო არტისტი 77 წლის ლაიონელ რიჩი

ჰოსპიტალიზირებულია, მიზეს გაგანდობთ მოგვიანებით. ახლა კი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 15 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 26 სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსი ამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში. პლუს 26 გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 32 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში, ხვალ თბილისში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 26 ივნისისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და

0: ყვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: საღამოშიდობის 900-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსის, ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. როგორც პრემიერმა განმარტა, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს ძალიან აფიო პოლიტიკა, ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსის, ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთ წოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს აფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან. აქედან გამომდინარე, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა, განაცხადა.

0: პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენთვის მიუღებელია ის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის მაისში გაფორმდა. ეს ცალსახად ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ამის შესახებ პარლამენტის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ამ შეთანხმებას გმობს. ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ თავსმოხვეული შეთანხმება, რომელსაც არანაირი წონა და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ თვითმარქვია პრეზიდენტის პუტინის მშევლად გადაყვანას, ეს კომიკური ამბავია, განაცხადა და ნიკოლოზ სამხარაძემ. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი თანამდებობიდან გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი გახდება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით 81 ხმით მხარი დაუჭირა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობების შესახებ კანონში ცვლილებებს, რომელიც პლენარულ სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ წარადგინა ინფორმაცია. სამის შესახებ პარლამენტი ავრცელებს. უწყების ცნობით ცვლილებით და ზუსტდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლასთან, ყოფნასთან, ბინადრობის ნებართვის გაცემასთან და გაძევებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი მექანიზმები. წესრიგდება საიმიგრაციო ვიზების კატეგორიები, მათ შორის შემოდის D6 კატეგორიის ვიზასთან დაკავშირებული რეგულაციები არასრულწლოვანთა სწავლის მიზნებისთვის. კანონპროექტის თანახმად, თუ უცხოელი სტუდენტი 90 დღეზე მეტი ვადით შეიჩერებს სტუდენტის სტატუსს, მისი ბინადრობის გაუქმების საფუძველი გახდება. ასევე, თუ უცხოელი სტუდენტი 183 დღეზე მეტი ხნით დატოვებს ქვეყანას და ეს არ იქნება საპატიო მიზეზი, ამ შემთხვევაშიც ეს მისი ბინადრობის დაკარგვის საფუძველი გახდება. კანონპროექტით განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქის მეუღლის ბინადრობის ნებართვის გაცემისა და ქორწინების ნამდვილობის შემოწმების წესი, ზუსტდება სასწავლო და შრომით საქმიანობასთან დაკავშირებული ბინადრობის პირობები, კერძოდ სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ახალი მუხლი, რომლითაც დასჯადი ხდება ფიქციური ქორწინება ან ამგვარ ქორწინებაში ყოფნა, რომლის მიზანს არ წარმოადგენს ოჯახის შექმნა და მიზანი უცხოელის მხრიდან ქვეყანაში ლეგალურად ცხოვრების უფლების მოპოვება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო და საზოგადოებრივი საფრთხოების საფუძვლების გასაჩივრების პროცედურებისა და უცხოელი საქართველოდან გაძევების წესების სამართლებრივ რეგლამენტაციას, ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში და უბრუნდები ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა.
4: 10-4 წუთია საქართველოსში 00:00 დასასრულისკენ მეიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, გზად კი პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს ვეცნობით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯიზე. ლაიონელ რიჩი გახსნის საღამოს ამ საათის პლეილისტ 77 წლის მუსიკოსი, რომელიც ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად საავადმყოფოში გადაიყვანა ეს მას შემდეგ, რაც ის მინესოტაში კონცერტის დროს შეუძლოდ გახდა. არსებული ცნობებით მან შოუ თავბრუსხვევის გამო შეწყვიტა. ინციდენტი კი გუშინ სენტ-პოლის გრანდ კაზინო არენაზე ჯგუფთან Earth, Wind and Fire ერთობლივი ტურნეს გახსნის ღამეს მოხდა. საქმე ისაა, რომ სცენაზე ყოფნისას მომღერალმა თავბრუსხვევა და უცნაური შეგრძნება იგრძნო ჰიტის Dancing on the Ceiling. შესრულებისას ის იძულებული გახდა პლატფორმაზე ჩაუმჯდარიყო, აუდიტორიას კი იუმორით მიმართა, როცა თავს შეუძლოთ გრძნობთ და თავბრუსხვევა გაქვთ, უბრალოდ დასხედით. ფორტეპიანოსთან სიმღერის Three Times a Lady შესრულების შემდეგ მან მოულოდნელი შესვენება გამოაცხადა და სცენა დატოვა 40 წუთიანი ლოდინის შემდეგ. მისმა საქსოფონისტმა აუდიტორიას აცნობა, რომ რიჩი თავს კარგად ვერ გრძნობდა და კონცერტი ვეღარ გაგრძელდებოდა. ადგილზე გამოძახებულმა პარამედიკებმა მუსიკოსის საცრაფო დახმარების მანქანით კლინიკაში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ზუსტი დიაგნოზი ჯერჯერობით არ დასმულა, თუმცა შემსრულებლის წარმომადგენლების განცხადებით ეს სავარაუდოდ დეჰიდრატაციას უკავშირდება. საავადმყოფოში გადაყვანა ძირითადად პრევენციულ ზომას წარმოადგენდა. მოვისმინოთ ლაიონელ რიჩის შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული ტრეკი Cinderella, უახლოეს წუთებში კი Earth, Wind and Fire, ასევე Ed Sheeran-ი, Lighthouse Family და სხვა არაერთი ის არტისტი თუ ბენდი გეოდებათ წინ იმ ჰიტებით, რომლებიც ძალიან გიყვართ, რომელთაც გაუძლეს დროს და რომლებიც სულ თურად ყველა მელომანის პლეილისტში საპატიო ადგილს იკავებს დღემდე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის ნაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Cinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Tbilisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Ancor რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
4: საავადმყოფოების დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლო ჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ფოთში, პლუს 26 სოხუმსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარავდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში. 26 გრადუსი სიტყვა იქნება გორში, პლუს 28 თელავში, პლუს 32 რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში, თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 26 ივნისისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 50 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაში.
2: საღამოშვიდობის 10:00-ზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსის ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგრეთწოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები შეაფასა. როგორც ირაკლი კობახიძემ განმარტა, მომავალშიც ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა. როგორც მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს მკაფიო პოლიტიკა, ვერ შევურიგდებით ვერც ანექსის ვერანაირ მცდელობას და ვერც ეგროწოდებული აღიარების მცდელობას. ჩვენ გვაქვს არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო პოლიტიკა, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან, აქედან გამომდინარე მომავალში ძალიან პრინციპული პოლიტიკით გაგრძელდება მუშაობა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენთვის მიუღებელია ის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთსა და ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთშორის მაისში გაფორმდა. ეს ძალსახად ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია. ამის შესახებ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ამ შეთანხმებას გმობს. ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ თავსმოხვეული შეთანხმება, რომელსაც არანაირი წონა და იურიდიული ძალა არ გააჩნია. რაც შეეხება ეგრეთწოდებული თვითმარქვია პრეზიდენტის პუტინის მრჩევლად გადაყვანას, ეს კომიტეტი

0: ური ამბავია განაცხადა نيكოლოს სამხარაძემ. შეგახსენებთ, რომ ეგრეთწოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი თანამდებობიდან გადადგა და რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი გახდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში უამრავი ტყუილია, ასეთ დოკუმენტებს არავითარი ფასი არ აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა დღეს ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, რეზოლუცია თავისი შინაარსით პოლიტიკურად მიკერძოებულია. ამასთან პრემიერი ამბობს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები იზიარებენ პასუხისმგებლობას იმ სამარცხვინო დოკუმენტზე, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დამტკიცდა. გარდა ამისა, მან უპასუხა ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვას იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარ რასა იუგნევიჩენეს ანგარიში ქართული ოცნება დე-ფაქტო ხელისუფლებად არის მოხსენიებული და განაცხადა, რომ ასეთი ტიპის განცხადებები ღიმილის მომგვრელია. მისივე თქმით, ზოგადად ევროპარლამენტის საქმე არ არის ქართული ხალხის გადაწყვეტილების შეფასება. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევ როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა. დოკუმენტის თანახმად, ასამბლეის არცერთ სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ასევე რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის აგრძელვისა და მათი ლიდერების პოლიტიკურად მოტივირებული და შეთხზული ბრალდებების საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ინიციატივა მიუღებელია. რეზოლუციის პროექტში ასევე ხაზგასმულია, რომ გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შევიწროება, მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობისა და სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის, ოპოზიციური ძალებისა და ცალკეული მომიტინგეების წინააღმდეგ პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ბოროტად გამოყენების გზით დაუყოვნებლივ უნდა დასრულდეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობს ხვალდელი 9 საათიდან განახლების ნახვამდე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით: Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი

0: ჰოთელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Oltichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესწროთ.

0: Salmet Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინადრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

pas déjà.